0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Košarkarji CD-vite Olimpije so v prvem krogu nove sezone Evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81-85. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelovanje na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Suvo, glavno mesto Fidžija, kjer lahko odkrijete kolonialne stavbe in hindujske templje, tržnico, je zelo lepa in, bom rekel, divja pokrajina, zelo krvavo zgodovino. Se pa tam danes lahko sprostite v zelenih parkih ali sprehodite ob obali. Leži v Maleziji, v Južnem Tihem oceanu, njene najbližje sosedje pa so Vanuatu na zahodu, Nova Kaledonija in to je na jugozahodu, potem še Nova Zelandija na jugovzhodu, Tonga na vzhodu, Samaos in Futuna na severovzhodu in Tuvalu na severu. Fidži je tudi arhipelag, ki ga sestavlja več kot 330 otokov, od katerih je 110 stalno naseljenih, na dveh pa imenuje, da se Viti Levu in Vanua Levu živi skoraj 90% prebivalstva. Prestolnica Suva na otoku Viti Levu služi kot glavno pristanišče Fidžija in je tudi znan kot destinacija za luksuzni turizem, ker ponuja vse od razkošnih zasebnih otokov do vrhunskih hotelskih naselij in rezortov. No, ampak najprej o tej zelo pestri zgodovini. O poselitvi in prvih migracijah na Fidži obstaja več teorij. Njihova kultura je podobna melanezijski in tistim na zahodu Pacifika. Močna povezava obstaja tudi s polinezijsko. Z njimi so se povezali veliko pred prihodom Evropejcev. Na Fidžiju so prisotni tudi različni jeziki in njihova zgodovina ni povezana samo z ustalitvijo na otoku, ampak tudi z mobilnostjo. Skozi stoletja se je šele razvila unikatna fidžijska kultura, neprestane vojne in kanibalizem med različnimi plemeni pa so bili pogosti in del vsakdanjega življenja. Žrtvovanje ljudi je bilo močno prisotno skozi rituale. Žrtvovanjem telesa naj bi duh prišel do bogov in jih spodbudil, da bi jim pomagali, no danes pa Fidžici to obdobje imenujejo čas hudiča. Evropejci so jih zaradi tega poimenovali kanibalski otok in prav zaradi tega je to območje ostalo še kar nekaj časa neznano svetu. Evropejci so se tu ustalili šele na začetku 19. stoletja in prvi so bili misionari, seveda, paketolovci in trgovci. Ratu Seru je povezal fidžijska plemena in se poimenoval za njihovega kralja. Britanci so jih kolonizirali 1874. In pripeljali tja delavce za plantaže sladkorja. Od 1875 do 1876 je epidemija pobila 40 tisoč Fidžicev, kar pomeni približno tretjino prebivalstva. Fidži postane neodvisen leta 1970 in tako Suva, to res pravo glavno mesto v polnem pomenu in razcvetu. Kakšno imajo pa kaj vreme v Subi, pa takoj po muziki. Tomaž Dej. Metropolis.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Živjo in lepo pozdravljeni, tole je novi 161. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Metropolisu. Smo še vedno v glavnem mestu Fidžija v Suvi, ki ima tropsko klimo in je nekako oblikovana z vzhodnimi vetrovi in oceanom in zato tukaj ni temperaturnih ekstremov. Klima se po otočju spreminja in je lahko topla, vlažna ali pa vroča in suha. Blagi vzhodni vetrovi pihajo preko celega leta in pri vetrnim območjem prinašajo dež. Močnejši vetrovi so redki, večja verjetnost za kakšne takšne vetrove pa je med junijem in novembrom. Temperature so visoke prek celega leta, rahlo hladnejša in sušnejša obdobja so od maja do oktobra, ko je tudi najboljši čas za obisk. Vroče in vlažno obdobje vlada od novembra do aprila, temperature so takrat med 23 in 31, dežuje pa lahko praktično vsak dan, ampak gre res za krajše plohe. Na padavine vpliva topografija in vetrovi. Višji predeli otokov Viti Levu in Vanua Levu pojamejo največ količin padavin. Od vetrna stran otokov je sušnejša, razlika pa ni tako velika pri manjših otokih. Deževna doba traja med novembrom in aprilom, večina dežja pa pade v obliki kratkih in močnih nalivov. Najbolj vlažen mesec je marec, najbolj sušen julij. Še enkrat, kdaj je najpomembnejši oziroma najboljši čas za obisk? V bistvu temperature, kot rečeno, visoke so skozi vse leto. Najboljši čas za obisk pa med majem in oktobrom, ker je takrat obdobje malo hladnejšega in sušnejšega vremena. No, od hrane, lokalna je seveda polna morskih sadežev in lokalnih začimb odličnega sadja, vse se pripravlja na zelo preprost način. Velike indijske hrane tukaj ima močnejši okus, v hotelih se pa ponavadi izbira med mednarodno indijsko in lokalno kuhinjo. Specialitete so pa kakoda, to je marinirana riba v kokosovi omaki z limono, pa kasava, to je tapioka s kokosovo kremo, bananami in sladkorjem, duruka je nenavadna rastlina podobna asparagusu, lovo je meso, riba, zelenjava in sadje, vse skupaj pa kuhano v zemlji. S čim bo treba nazdraviti, pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Metropolisu, smo v Suvi, glavnem mestu Fidžija. Prejle smo se že fajn najedli, smo tudi pogledali, kakšno vreme nas čaka in kaj bomo pili. Kava, ki pa nima nobene veze z našo kavo. Gre za pomirjevalni napitek in sicer iz korenine popra. Veliko imajo tudi svežih sadnih sokov in baje so nadopustni. Ker se nakupovanje tiče, pa treba opozoriti, ne. Suva na Fidžiju nima nakupovalnih središč. Res, dopust ena, čeprav je pa tam veliko luksusnega turizma, ne. Fidži je zaradi naravnih bogatstv, kot so gost minerali in bogatega morja z ribami, eno izmed najbolj razvitih pacifiških otočij. Naravni viri zajemajo tako les kot ribe, zlato, bakar, nafto in hidroenergijo. Kasneje sta se začeli razvijati tudi oblačilna in sladkorna industrija, urbanizacija in razvoj storitvenega sektorja sta pa pripomogla k razvoju turizma in Fidži je tako postal zelo odvisen od prihodka iz turizma. Sploh glavno mesto Suva, ki je tudi pristaniško mesto. Kultura je zelo bogata, je v bistvu sestavljena iz fidžijske, indofidžijske, azijske, evropske tradicije, zajema jezik, kulinariko, nošo, arhitekturo, umetnost, verovanje, glasbo, plesni, šport in z vsega skupaj so ustvarili tako multikulturno nacionalno identiteto. Govorijo fidžijski jezik, angleško in fidži hindujsko. Je pa načeloma to varno mesto, potrebno je pa res paziti na osebno lastnino, večina kriminala je priložnostnega. Največkrat se pa zgodi v urbanem okolju in še največkrat po noči. Odsvetuje se tudi nošenje kakšnih leskajočih se bolj vrednih predmetov. Če boste slučajno kdaj šli v Suvo na Fidžiju, potem je najbolje, da se prej cepite proti tetanusu in hepatitisu B. Za vstop v državo pa je obvezan tudi certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrznico ali pa je 12 ur in več v tranzitu na letališču kakšne takšne države. Za določene skupine potnikov se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, sicer se pa lahko prej pri veleposlaništvu tudi pozanimate. In do naslednjič, predvsem bote zdravi in super imeti.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

dobro jutro, to je Arlič, se prebujam z vami in to je zdaj tista ura, ko je svet precej bolj tih, človek pa ima končno malo miru, pa ga dajmo izkoristiti skupaj.

Včeraj je bilo v estradi za Nito Gošte res živahno, spomnili smo se lanskega aktualovega spektakla in dveh pravih gimnastičarjev na odru Duška Lokina in Joja Maračiča Makija. Anita pa je razkrila, kdo bo največja letošnja poslastica v Areni Stožice, Matijas pa se je kar naenkrat znašel še v vlogi uradnega napovedovalca. Vi pa lahko prečekirate, kako mu je šlo na naši spletni strani radioaktual.se, Instagramu ali pa Facebooku.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujeman. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov Ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Košarkarji CD-vite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81-85. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarice devite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81-85.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo z argentinsko reprezentanco 7. oktobra proti Beninu na stadionu Monumental v Buenos Airesu, je Univerza sporočila na svoji spletni strani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Občine, lokalna društva in zavodi ob robu prvega kolesarskega evropskega prvenstva na slovenskih tleh pripravljajo pester spremljevalni program. Ta vsebuje navijaške cone, skupne oglede, dirk, koncerte in ostale posebne dogodke, so v izjavi za javnost sporočili organizatorji evropskega prvenstva.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Actual. Vracea se spectacol lita. Actuală Royce Didan. Arena Stožice, 4. december. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event Picasso. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu je včeraj vložil obtožnico proti nekdanjemu hrvaškemu nogometnemu reprezentantu Dariju Šimiću ter še dvema osebama zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju dovoljenja za kemp v Tisnem. Trojico bremeni zlorabe položaja in pooblastil oziroma napeljevanja k njej.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Univerza v Ljubljani je skupaj študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Nitko ne zna, di me puti vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere. A dogode se i

0: актуалов часовний строй. Часовний строй.
1: Dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Kako je zanimivo in kako je lepo, ko se vsak dan usedemo, prijetno namestimo v našo časovno kapsulo in odletimo v preteklost, ter tako preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan. Z vami sem Mojca Mladenovič. Danes smo 2. oktobra in leta 1187 Saladin po 88 letih križarske oblasti osvoji Jeruzalem. Hans Lippershey patentira daljnogled 2. oktobra 1608. 1785. pa Jožef II. Habsburško-lotarinški razpusti cistercijanski samostan v Kostanjevici na Krki. Na današnji dan 2. oktobra 1870 Rim postane prestolnica Italije. Britanska admiraliteta pa objavi leta 1914, da bo minirala Severno morje. 1938 Poljska zasede okrožje Tešin in začetek bitke za Moskvo se začne na današnji dan 1941. Leto kasneje, leta 1942 v Mariboru ustrelijo 144 talcev. 1944 konec Varšavske ustaje, 1955 pa na CBS-u prvič predstavijo, predvajajo serijo Alfred Hitchcock predstavlja. 1958 Gvineja postane neodvisna država. 2002 pa se v okolici Washingtona začnejo ostrostrelski napadi. 10 ljudi umre, 3 so ranjeni. 2003 Ustanovljena je medicinska fakulteta v Mariboru. Leta 2008 pa po enem letu iskanja v vzhodni Kaliforniji najdejo razbitine letala Steva Fosseja, prvega človeka, ki je z balonom obkrožil svet. Mi pa danes smo obkroženi z ljubeznijo in tudi danes, 2. oktobra, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se današnji 2. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je opravil obravnavo novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027. Predlog med drugim prinaša 10 evrov višjo povprečnino za občine na 845 evrov ter znižuje dovoljeni obseg zadolževanja države z 5,2 na 4,9 milijarde evrov. Za 100 milijonov evrov se znižuje tudi financiranje zdravstvene blagajne. Opozicija kritizira še uporabo sredstev sklada, namenjenega pokojninam. Nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu spregovorila o domnevnih pritiskih in ustrahovanju. Zapisala je, da je bila deležna opozorilo o škodovanju njenemu podjetju, pa tudi svaril naj bo pozorna, kdo se vozi ob njej na avtocesti. Košir se zdaj vrača v poslanske klopi demokratov in poudarja, da želi še naprej opozarjati na nepravilnosti in zagovarjati transparentnost. Notranji ministri Evropske unije so dokončno potrdili strožja pravila vračanja migrantov brez pravice bivanja. Nova uredba bo pospešila postopke vračanja, članicam pa omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje v tretjih državah. Za uredbo je glasovalo 23 držav, ena je bila proti, ena vzdržana. Podprla jo je tudi Slovenija. Nova pravila bodo začela veljati po objavi v uradnem listu Evropske unije. Slovensko nogometno reprezentanco pa čaka zahtevno gostovanje v Švici. Varovanci Boštjana Cesarja so po remiju s Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo zbrali 4 točke, na obeh tekmah pa ohranili mrežo nedotaknjeno. Danes odpotujejo v Švico, kjer jih jutri čaka obračun z domačo reprezentanco. Erik Janža in Tjaž Begič podarjata pomen zanesljive obrambe in učinkovitega izkoriščanja priložnosti. Jutro začnite tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: 4 minute čez 6, da začnemo tale dan z eno lepo novico.
9: Petek je
8: to,
9: petek je.
8: Drugi oktober, dobro jutro. Dobro jutro. In precej sončen, lep petek bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Čez dan bo med 18 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25, trenutno pa najhladneje na Bledu s 6 stopinjami in pa najtopleje v Izoli z 12.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: In lep pozdrav tudi vsem, ki šofirate skupaj z nami ob 6:05 na Štajerski avtocesti. Imamo prometno nesrečo med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Tam je zavrt vozni pas, pazite, da ne pride do naleta. Pa ovira in sicer na Dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Ta ovira promet, tako da previdno. Če pazite še kaj, pa nič 80, 13, nič 2.

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švan.
1: Zaenkrat še v lepi ženski družbi.
2: V dvoje.
1: Dobro jutro, 2. oktobra, 10 minut še 6. Ja, za našega Jureta je danes prav poseben dan. Njegov sin, njegov Gabriel, ja, praznuje prvi rojstni dan. Pri vsem tem praznuje vedno tudi starši, tako da Jure, naj bo ta dan res popoln.
2: A veš, men sta mam jati točno to vedno rekla. Ja. Sta rekla, lej, Heidi, tvoj rojstni dan je za naju še večji praznik, kakor za tebe.
1: No,
2: pa jaz to dolg let nisem razumela, pol ko sem pa enkrat poštekala, da ona dva tudi praznujeta, sem pa eno tako navado ustvarila, da ima za vsak svoj rojstni dan, tudi njima pa nesem ga kar rožice.
1: Sploh mamicar, ki se je patrala. Sicer pa še nekdo danes praznuje, en zelo, zelo pomemben člen naše jutranje ekipe, radio in televizija. Aktualni smo samo tisti, ki zjutraj takole predajamo besede, se vam smehljamo v kamero in vam lepšamo jutra, ampak tudi tisti izza kamere. Jaz bi rekla, da tisti so še bolj pomembni. Ne? In to je naš Luka Marol, ki danes raznuje rojstni dan. On je eden izmed takih sončkov, zaradi katerih rad prideš v službo. Ja. Danes sem samo stopila čez vhodna vrata in on me čaka s skodelico kave v roki. Luka, radi te imamo, brez tebe si več aktuala ne predstavljamo in vse najboljše! Eden izmed redkih zaposlenih, ki nikoli ne jamra, nikoli ni slabe volje in zelo profesionalen, kar je
2: pa
1: danes
2: Luka
1: redko.
2: Je med zaposlenimi na aktualu, ki ima 100% je največji oboževalec tvoje kave na celi firmi.
1: Sem mislila, da boš rekla harmonike, ker tudi to je.
2: Tudi harmonike.
1: Vse najboljše tudi ostalim, ki praznujete, ki godujete. Ja, voščila, kamot, na nič kaj, 4, 30, 40, 50.
2: Kaj jim zaželima? Veliko dobre hrane, pa dobro družbo, pa dobro pijačo, a ne, pa že tako vse imajo.
1: Pa vsega tizga v tekoči obliki.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Rakovci,
3: preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
6: Snemamo! Akcija!
7: Greters. Balzam za...
6: Stop. Najprej pastila.
7: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
8: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take off.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel? Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
13: Vzemite me. Pardon, vzamem vse.
14: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
15: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
16: Škerjanc.
17: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
18: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
19: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
20: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
21: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
22: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
23: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
22: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
23: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
22: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: aktualu ob 6:28 minut. Se spomnite, v ponedeljek smo mi govorili o tekmovanju na Aljaski,
1: ja.
0: O tem, da je cilj ravno obraten. Kakor pri nas ljudi. Ja. Naš cilj vedno je po dopustu, ne, da shujšamo, da kilce dobivamo dol, ali jaski pa imajo eno prav posebno tekmovanje in sicer kako postati najdebelejši.
1: Ja, to je Fat Bear Week. To se pravi, medvedi celo poletje jejo, čim več pojejo, nabirajo maščobne zaloge in potem ljudje glasujejo, kdo se je najboljš pripravil na zimo, kdo ima največ oblog.
0: Tako, v, na Aljaski pač izbere 18 medvedov, ki jih skozi spremljajo pod kamerami in tako naprej, tudi ljudje jih lahko spremljajo. Jaz sem šla parkrat na ta spletni link, kamerce pogledat. Ja, se nikaj za dost videti, ker so večina časa spali ali pa jedli. Ampak me je prav zanimalo in rezultat imamo, kdo
1: res?
0: Je postal torej zmagovalec.
1: Se pravi, kateri medved?
0: Ja, kateri medved. Zmagovalec je zdaj znan. Meni je ta zgodba še posebej simpatična zaradi njegovega imena. Med torej 18 rjavimi medvedi je letos največ glasov dobil 20-letni samec, ki mu ljubkovalno pravijo nahrtnik. In zakaj nahrtnik? Ker je kot mali medo, ko je bil še mladič, pogosto splezal na hrbet svoje mame in ga je ona nosila.
1: Joj, backpack. No, in ta mali nahrtnik je zdaj že en tak prav konkreten gospod, bi lahko rekli, in ima značilna svetla ušesa. Pa tehta med, pazi to, 450 do 540, nekje med 450 in 540 kilogrami. Očitno je osvojil tudi srce ljudi, ker v temle finalnem spletnem glasovanju je dobil več kot 103 tisoč glasov. Na drugem mestu je bila pa medvedka in je dobila 98 tisoč glasov.
0: Zdaj njuna edina naloga je, da gresta spat do spomladi in to je to, ne?
1: Ampak veš, koliko je tem medvedom fajn? Si rekla, gledam kamere.
0: Ja.
1: Je pa spi.
0: Je pa spi. Mislim, da mi še nekoga takega poznamo, ne? Odgovor
1: Vemo,
0: je retoričen. Dobro jutro tisti, ki je na poti.
1: Dobro jutro, Matija Stojanović.
2: Na aktualu.

0: In klapa Rišpet, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lep jesenski vikend pred nami s prijetnimi temperaturami do 23, sončno bo, svežimi jutri, nekaj več oblačnosti pa v ponedeljek. Dobro jutro na Koroško, tam je trenutno 7 stopinj, Maribor 8, Slovenjgradec, Trbovlje, Celje 9, v Slovenski Istri pa imamo trenutno 12 stopinj.
0: Na štajerski avtocesti med Pečoveliščem, Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam je nastal zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je dobre pol ure in se povečuje. Pa dela na cesti in popolne zapore štajerske avtoceste, ki se obetajo torej danes v noči na pravzaprav jutrišnji dan na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v 22. pa do 5. ure zjutri, pa v noči na nedeljo lahko pričakujete torej popolno zaporo štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. ter do torej 5. ure. Na Dolenjski avtocesti pa je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Če pazite kakšen radar ali pa prometno kontrolo, smo tukaj za vas na brezplačni 0800 13 02.

Kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: In ga uživamo vsak dan znova 365 dni v letu z vašo pomočjo in s pomočjo naših izjemnih glasbenih gostov. Četrtki so rezervirani najprej za našo Anito Gošte in Estrado, potem pa za naše VIP obiske in VIP goste. In včeraj dve lepotici.
2: Vedno na tvoji strani.
1: Saša Lendero in Manca Špik sta nas obiskale v jutru, v četrtkovem jutru.
3: Ne samo obiskali, ampak tudi očarali. Mm-hmm. To sta ženski, ki sem jih jaz pri petih letih gledala doma na kauču, pa mi je mami razlagala, a to je Manca, to je Saška. In jaz, če pridem in te dve poosebljeni pevki, čudoviti, žareli, prijazni, tudi v backstage-u in potem stopta na oder in pol itak. Veš, zakaj sta tako uspešni, kot sta.
1: Torej, 16 let nazaj si jih gledala na sedežnih, sta isti?
3: Mislim, odkaj se spomnim? Ja!
1: Isti sta.
3: Iste lase, ista koža, isti.
1: Ne starata se.
3: Isti.
1: Ej, Heidi, pripravila si ima en super izziv.
3: Ja, ja. In sicer smo rekli kviz prijateljstva. Ja. Sicer najprej se mi zdi, da sta bile malo zaskrbljeni. Ja. Ste rekli, da se oni dve pogovarjata bolj globje teme, ko pride ta enak drugi na obisk, ampak potem smo mi to probali in je kar nekako šlo.
1: A, dejmo osvežiti skupin.
3: Vidve sta obe že dobili liste papirja in pisalo. Pravite, da se že dolgo in zelo dobro poznata, ampak zdaj bomo mi to preverili, ne verjamemo na besedo.
4: Čaki, Heidi.
3: Katera je njena, se pravi od druge, najljubša pijača, ko greste zvečer ven?
5: Kašen pilinkovček.
3: Okay.
1: Saša Lendero je napisala.
4: Saša. Jaz sem napisala čaj. Oh, ja. Pač, ko ne greva ven, zmeri manca pride in reče,
5: pa
4: je

0: sexual.
1: Najvo življenje zabavno. Obišči up.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
12: Pozor!
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč, s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
17: Ekskluzivno obojanje spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
19: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaupanje v slovenske institucije je nizko in pod povprečjem Evropske unije ter organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Parlamentu zaupa 24% ljudi, vladi 27%, političnim strankam pa le 12%. Še posebej izstopa lokalna samouprava, ki zaupa le 26% prebivalcev, kar je najmanj med državami organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaupanje pomembno tudi za gospodarsko rast in konkurenčnost države. Zunani minister Tone Kajzer pa danes v Ljubljani gosti nemškega kolega Johana Wadefula. V ospredju pogovorov bo krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama tudi na področju avtomobilske industrije, obrambe, inovacij in digitalizacije. Ministra bosta govorila tudi o evropski varnosti in nadaljni podpori Ukrajini. Wadeful se bo srečal še s predstavniki slovenskih podjetij. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Okrepitve naj bi v regijo prispele do konca novembra, medtem ko velja krhko premirje med ZDA in Iranom. Po poročanju časnika Wall Street Journal, predsednik Donald Trump pričakuje možnost ponovnih ameriških napadov na Iran. Washington in Teheran se sicer še pogajata o morebitnem dogovoru. V Sloveniji pa se danes prvič začenja evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V Šenčurju bodo tekmovanje odprle mlajše članice, popoldne pa bodo iz Ljubljane štartali še mlajši člani. Slovenske barve bo zastopala številčna zasedba. Prvenstvo se bo nadaljevalo čez konec tedna, vrhunec pa bo nedeljska članska cestna dirka. Začnite dan prijetno in v pričakovanju vikenda. V vašo družbo se vrnemo kmalu.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: 3 minute čez sedmo, precej sončen petek je pred nami, na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bo med 18 in 23, na Primorskem do 25 stopinj. Trenutno najhladneje v Kranju s 4 stopinjami in pa najtopleje seveda v Izoli s 13 stopinjami.
10: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: 4 minute čez sedmo, skupaj tudi na cesti in pozor, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Sporočate, da je tam nastal zastoj že do Frama z zamudo več kot 1 ura. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi klasični na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, potem na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani, prav tako med počivališčem Povodje in Šmar, pa na cestah v večja mestna središča. Ni radarjev in ni policijskih kontrol, če jih vendarle opazite, pa nič 80, 13, nič 2.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: interna informacija za vse prijatelje. Aktuala?
1: Ja.
0: V ponedeljek izide nova pesem Bruna
1: Račkija.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
0: Dobro jutro od Hajdi, dobro jutro
1: od Martine.
0: 8 minut čez 7, glede na to, da smo dve ženski danes v jutru skupaj z vami, ena taka gospodinska
1: debata.
0: Ja, malo storite, moram še podučiti, glede na to, da je 15 let razlike med nama, ne?
1: Ja, prosim.
0: Pa se mogoče tudi zanimivo za aktualce. Ste vi vedeli, da lahko sušenjem perila v stanovanju, pravzaprav zalijemo stanovanje.
1: Kako zalijemo, če ga sušimo? Pa mi pač mi ga obesimo na stojalo, itak je že vžeto od centrifuge pa tega. Moramo ga zalivati.
0: Ok, mogoče sem malo pretiravala, ampak na novicah Svet 24 pišejo, da en stroj opranega perila med sušenjem v prostor odda 2 litra vlage.
1: En stroj. Pa če opereš več stroje, veš, koliko je to vlage. Zdaj mi je jasno, odkot prihajajo kapljice, kondens, pa plesen v kotih. Jaz mislila, da imam tako slabo izolacijo v tem stanovanju v Ljubljani, zdaj pa vidim, da gojim doma tropski deževni gost.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
0: Sam povej mi, a rože ti dobro uspevajo?
1: Nimam rož.
0: No,

0: Актуал.
1: Iščеш vročo avanturo?
2: Urgenca.com. Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolešnik in maslini. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
4: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
5: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
6: Kabasi! Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 70.7 Petrol.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. It's gonna be a
9: good day. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Plača se.
10: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
14: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
15: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provati.
16: Dio mio.
17: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.

0: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Novo na aktualu.

0: Nočni skok in kava, dobro jutro vsem tistim, ki ste ravno kar pri kavi in dobro tek vsem tistim, ki ste pri zajtrku. Dobro tek, Heidi.
1: Hvala.
0: Bo šlo?
1: Evo, sem
0: še malo suhe salamce na ustnici.
1: Ne, nimam.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
1: Zdaj si me izdala, da jem suho salamo.
0: Pred nami je sicer en tak lep sončen vikend, napoveduje naše Heidi.
1: Ja.
0: Ko napovemo dež, smo malo slabe volje, ne? Ampak dež ima v glasbi veliko boljši ugled, lahko rečemo, kot vremenski napovedi. Navdihnil je tudi ogromno pesmi in danes se dve takšni postavljata v glasbenem dvoboju ena proti drugi.
1: Zdaj gledam to, da smo res že zakorakali v jesen, tudi uradno vinotok je zdaj oktober. Mislim, da je tale prvi predlog skoraj obvezen, prljavo kazališče in kiše jesenje.

naš dež je eden izmed tistih motivov, ki v glasbi prenese včasih malo nostalgije, žalosti, včasih pa žurerske ritme. In še ena taka prihaja v glasbenem dvoboju, to so Kingstoni in Ko bo padal dež.

0: Karkoli izberete, v vsakem primeru bo mokro.
1: Bo.
0: Izbirate torej na Facebooku, Instagramu in pa aktualovi spletni strani, da vidimo, kdo bo jutri ob 7 zmagovalec.
1: Imate pa dovolj časa, to je vikend glasbeni dvoboj.
0: Aja!
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Do ponedeljka.
1: Do ponedeljka. Vprašanje je bilo, ali Jan Plestenjak ali krasotica, lepotica Severina. Vi ste odločili z tam nekje, bomo rekli, 30% je zmagala Severina.
0: Krasotica, lepotica.
1: Ja, jaz mislim, da pustijo Jana Plestenjaka počivati, glede na to, da mislim, da ima malo težav z zdravjem. Jan, te pozdravljamo, pošiljamo pozitivno energijo, pošiljamo objeme. Severina nas
0: Najpoje.
1: Pozele prebudi. Dobro jutro.
2: Aktuale.

0: 7:33 minut, tole je petkovo jutro, 2. oktober, dobro jutro.
1: Dobro jutro in en lep jesenski vikend pred nami s temperaturami do 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25. Bo sončno, s svežimi ohlajenimi jutri, nekaj več oblačnosti pa v ponedeljek. V Novem mestu imamo trenutno 5 stopinj, Trbovlje, Celje, Murska Sobota 9, Črnomelj 10 in v Slovenski Istri trenutno 12 stopinj.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: V petkovem jutru pestro tudi na slovenskih cestah in sicer še vedno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Tam je nastal zastoj, ki sega že mimo Frama, zamuda tam več kot eno uro, tako da pozorno, varno, predvsem pa strpno. Obvoz po cesti hoče Fram Slovenska Bistrica, to je torej predlog prometno-informacijskega centra, ampak sporočajo, da tudi tam že nastaja zastoj. Pa pokvarjeni tovorni vozili uvirata promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkom Maribor Center in Rogoza, pa pred predorom Pletovarjem. Promet je uviran tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, zaradi tovornega vozila na izvozu na počivališče Barje, pa zastoj tisti klasičnih na cestah v mestna središča. Je pa dobro to, da sporočate, da ni radarjev in da ni policijskih kontrol. Če se stanje spremeni, smo tukaj za vas mi. Nič 80, 13, nič 2.

0: priuščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Govori se o presežkih vseh presežkov. Govori se o datumu, ki prinaša v letošnjem letu najboljši žur. Govori se o...
0: Vrača se! Največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
1: In vsako leto večji, zakaj? Začeli smo torej 19 let nazaj z tremi izvajalci.
2: Novi fosili, Mambo Kings in Klapa Maslina.
1: Tako.
2: Potem vsako leto z vsakim aktualovim rojstnim dnevom več in več in več izvajalcev in letos 19-letnica in več kot, se pravi, najmanj 19 izvajalcev.
1: Včeraj je bila v naši družbi v estradi Anita Gošte. Nekako smo upali, da nam bo kaj razkrila, da nam bo povedala kakšnega nastopajočega.
2: Razočarala včerajšnja estrada.
1: Ne, razočarala ne.
2: Ne, ker sem hotla, da Anita vsaj koga razkrije.
1: Hajdi, predstavlj si nekaj. Recimo, bi ti bila vesela ali razočarana? Recimo, ja. Če bi vedela, kaj ti bo Božiček prinesel. A razumeš?
3: Ja, mislim, da tebi pripada ta čas.
1: Dejan bi se ostal.
3: Vzravnal.
1: Prijel mikrofon v roke.
4: Dame in gospodje, Davor Brnač!

0: misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala?
1: Jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Uh-huh. Danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder.
2: Kdo je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplauz?
1: Mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgal na kolena. Lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marečma.
2: Oh my God.

0: Genesis.
1: Ok, tole so utrinki torej lanskega velikega osemnajstega praznovanja. Letos torej gremo še stopničko višje, še več izvajalcev, še večji žur in še več presenečen. Naj ostanejo še skriti, ker tisto, kar je skrito, tisto, kar je prikrito in tisto, kar nam je presenečenje, nam ponavadi da največji užitek.
2: Zdaj sem si malo premislena, ko sem povedala tole za Božička. Ja? Jaz nočem zvedeti, kaj mi Božiček
1: prinese. Ali pa recimo, če imaš rojstni dan, a bi si ti želela vedeti, kaj ti bom jaz kupila? Šraj moment presenečenja.
2: Moment presenečenja.
1: Vidiš, hajdi, evo, zdaj se razumela.
2: Vidiš, dobro si to razmislila. Yeah. Torej, naj ostane skrivnost.
1: Tako. Joj. Ne bomo razočarali, kot nismo še nobeno leto. Vsako leto je aktualno rojstni dan razprodan. Tudi letos bo tako, vse kaže na to, ampak letos še hitreje. Zato pohitite po svoje vstopnice na topevent.si. Lahko se ostavite tudi na petrolovih bencinskih črpalkah, ampak tam, torej, gospodični ali gospodo za pultom, recite moje stopnico pišči na topevent.si.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
8: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: Štajerli Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
17: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
16: Stajerles-straight.si.
18: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
19: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: More, vino i gitara. Ko smo ravno pri vinu, moram prebrati en mail, ki smo ga dobili na aktualen program. Zdaj pa prosim, kanček pozornosti.
1: Ja. Spoštovani, naj za trenutek odloži delo.
0: Tako, čisto vsa Slovenija. Spoštovani predstavniki medijev, z veseljem sporočamo, da je destinacija Štajerska prijela naziv najboljša vinska regija v Evropi 2027. Vino tukaj ni le proizvod, temveč del identitete prostora. Prepleta se z gastronomijo, kulturo, z mesti in podeželjem, naravo ter gostoljubnostjo in obiskovalcu omogoča, da Štajersko spoznava skozi doživetje popolnoma vso leto.
1: Vso leto, so se postrinjam, ej. A piše tudi skozi vzdan.
2: To je pa tak naziv, čestitke Štajerska.
0: Hvala.
2: Jaz se tudi malo štejem pod Štajerko, ne?
0: Sikr sem inšenka.
2: Ja, ampak to gre načeloma pod Štajersko.
0: Ajde, spremljamo.
2: Ampak dobro, ne, mislim, da bo letos Martinovo, če je to sploh mogoče, še bolj divje kot prejšnje leta.
1: Meni je samo zanimivo, kako je Štajerska ratala destinacija, to najboljša vinska destinacija, pa Martinovo, a ne?
0: Ja.
1: Mi pa imamo lih Martino iz Štajerske. Bolj div je, kakor bo to leto, po moje ne bo. Bolj več.
0: Ej, sam vinsko kraljico moramo še Štajersko dobiti. Mogoče bi Heidi lahko se
2: drugač. Vinska kraljica je Nina Martinčič.
0: Ja.
2: Ampak ona prihaja iz Šentjerneja na Dolenjskem. A ne bi mogla biti Štajerka?
0: Ja, jaz se strinjam, a?
1: Jaz sem prepričan, da ko bo Martinova, da bomo nekje dobili izjavo od Martine, ki bo takole s kozarčkom
2: umikla.
1: Kaj si vi mislite, Martina, o Martinovem in o tem, da je Štajerska destinacija oziroma Štajerska regija najboljša vinska destinacija?
0: Ja.
1: Martina rekla, zdravje Martinu, meni pa vino.
0: A dej, no, Matija.
2: Realna.
3: Pri tebe znaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Letošnje poletje je bilo tretje najtoplejše v Evropi doslej, v zahodnem delu celine pa najtoplejše v zgodovini meritev, kažejo podatki Kopernikusa. Kar 52% Evrope je bilo izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu. Vročino so spremljale suša, rekordno nizki pretoki rek in številni gozdni požari. Površina, ki jo je letos prizadel ogen, je bila do začetka septembra skoraj dvakrat večja od dolgoletnega povprečja. V Sloveniji je več kot 43 tisoč brezposelnih in okoli 20 tisoč prostih delovnih mest. A podjetja kadre še vedno težko najdejo. Najbolj primankuje delavcev v proizvodnji, voznikov, varilcev, prodajalcev ter kadra v zdravstvu in socialnem varstvu. Skoraj 45% delodajalcev je v zadnjih šestih mesecih imelo težave pri zaposlovanju. Najpogosteje kot razlog navajajo pomankanje ustreznih kandidatov. Vlada je zamenjala štiri predstavnike ustanovitelja v svetu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na mesto Mitje Blaganja, Milene Kramar Zupan, Jureta Poglajna in Vitomirja Paniča je imenovala nove člane. Z ministrstva za zdravje prihajajo tudi druge kadrovske spremembe. Nataša Vidnar je odstopila z mesta vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje. Za novega vršilca dolžnosti direktorata za dostopnost in ekonomiko pa je bil imenovan Dušan Jošar. Z enotedensko zamudo se začenja 26. sezona košarkarske lige ABA, v kateri bo nastopilo rekordnih 20 ekip, tudi tri slovenske. Prva bo danes na parketu Krka, ki ob 20.30 gosti Budućnost. CD-vita Olimpija bo v soboto, torej jutri, gostila Cibono, Perspektiva Ilirija pa v nedeljo Dubaj. Naslov prvaka brani Dubaj, sezona pa se bo sklenila maja prihodnje leto. Nove informacije sledijo že čez eno uro. Uspešno jutro, preživite ga tudi z nami.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: ODB Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODB skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: 8:04 minute, dobro jutro.
12: Lepo dobro jutro. Rih razlaga Martini, da mladi smo bolj tak minimalistični, elegantni, pogovarjamo se o eni objavi za Instagram. Martina ima rada malo bolj kičesto, bolj divje.
3: Več dogajanja, hajdi.
12: Ja, mi pa radi, keep it simple, veš kako reče.
3: Ja. Po lini na manjšega odpora temu rečemo pri mladih.
12: No pa dobro jutro, sončen dan pred nami s temperaturami med 18 in 23, na Primorskem do 25. Trenutno v Kranju 4 stopinje, Celje 10, Ptuj 12, v Novem mestu pa 13 stopinj.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: V
13: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno za volanom. No, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Tam je nastal zastoj od do Slivnice zamudo več kot eno uro. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje in pokvarjen kombi močno ovira promet v Kranju. Na Primskovem v turbokrožišču zastoji so pa vse smeri. Zastoj pa še zmer klasični na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje in na cestah v mestna središča. Radar so pozili na stojalu, je v obrhu pri Dolenjskih Toplicah, pa še en v Sivem Kedju je na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji in še en radar na stojalu je v Dolu pri Borovnici, če je slučajno še kak je, nič 80-13, nič 2.

Živite tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 8:10, dobro jutro, petkovem jutru na Aktualu. Eno zanimivo statistiko sem našla, predvsem bo mogoče Matija zanimala tebe in tebi podobne. In ja. Sicer, raziskava je pokazala, da poročeni moški po statistiki živijo dlje kot samski. In glede na rezultate, pridobljene iz različnih študij v zadnjih 150 letih, so znanstveniki razkrili, da, pozor, poročeni moški v poprečju živijo 17 let dlje kot samski.
2: 17?
3: To pa težko verjamem. To se zdaj mislim. Kaj pa je pa skrivnost tega?
2: Jaz sem isto brala to raziskavo in pravijo, da vzroki niso povsem jasni, ampak se znanstveniki nekako nagibajo k temu, da bi enega izmed njih lahko povezali s tem, a ne, da so moški, ki so v zvezah oziroma pač poročeni, manj nagnjeni k slabim razvadam in da se bolj zdravo prehranjujejo.
3: Po moje je to povezano, veš, s tem trendom, da sodobne ženske ne kuhate več. Sam povem.
2: To pa ni bilo lepo.
0: Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Reč je dokazano, da to, če imaš ta fasting, ne, torej, da ne vem, neprekinjeno imaš dieto, kako bi rekel, ne vem, 20 ur ali pa 16 ur, da je to avtofagija celic, da ne ješ, da fagija celic, v glavnem samo se obnavlja telo in dlje živiš, ampak ni to.
3: Men tudi avto ne

0: Radio Aktual.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
3: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
4: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
5: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-plus.

0: vilnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in postelnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Snemamo! Akcija!
2: Greters. Balzam za...
1: Stop. Najprej pastila.
2: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
5: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Družite se mladinskim

0: Delavnicam, nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
3: Škerjanc.
4: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeh. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Klapa Šupit, kako si lijepa ljubavi na aktualu in to nije dino kaj je lepo, lepo je tisto tudi kar prihaja k malu, ne bom rekel na aktualu, ampak z aktualom v Rabcu.
1: Relax. Približuje se jesenske, približuje se krompirjeve počitnice. Jaz vsako leto za jesen razmišljam, kam iti, kako animirati roke. Ponavadi jesen zna biti zelo, zelo lepa, tako da tudi moja prva ideja je vedno morje. In Matjas, kam nas povabiš, ker tam boš tudi ti?
0: Tako, vas povabim k sebi domov.
1: Skoraj.
0: Od 28. do 31. oktobra gremo v Rabac. Rabac v Istriji poznate večinoma vsi, a ne? Tam vas čaka aktualo Halloween z ekipo Radio Aktual, z mano in z Relax Turizmom in to v 4-zvezdičnem hotelu Hedera, kjer nas čakajo 3 polpenzioni, to ponotrni bazen, pijača, jedača, skratka, pedenali vas bomo od zadi in od spredi.
2: Ampak, ker aktualovci. Vemo, da aktualovci smo ne taki energični ljudje, s polno energije in zato ne bomo samo ležali cele dneve ob tistem toplem bazenu, ampak nas čaka prava istrska zabava, DJ, klubske aktivnosti in pa glavni animator, verjemte mi, bo Matjas Stojanovič.
0: Jaz pa vem, kdo je DJ.
2: Kdo?
0: A vam lahko povem, ali?
2: Ja!
0: DJ... Rudi!
1: Kako dober. No, zdaj sem še pa to bolj prepričana, da pridem tudi jaz in to z Marcelom in Mijo. Zakaj? Zaradi tega, ker poskrbijo pri relaksu tudi zato, da je primeren oddih za družine. 2 otroka do 10. leta bivata brezplačno, predvsem pa bo veliko delavnic za otroke in tudi varstva. Več rezervacij pa na radioaktual.si, več informacij pa na relax.si. Rezervacije in informacije, torej radioaktual in relax.si.
3: Aktualov Halloween v Rabcu, aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: In vremenoslovci Agencije za okolje prinašajo dobre novice. Pred nami je sončen vikend s temperaturami med 18 in 23 na Primorskem, še nekoliko topleje do 25. Trenutno v prestolnici 8 stopinj, Murska Sobota, Celje, Trbovlje 10, Črnomelj, Ptuj in pa Novo mesto 11, v Kopru pa trenutno 15 stopinj.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče, pri Slovenski Bistrici ostaja pa zastoj do Slivnice za mudo več kot eno uro. Prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje, pa promet je oviran na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi okvare vozila. Pokvarjen kombi tudi močno ovira promet v Kranju na Primskovem v turbokrožju. Žišču, zastoji so pa vse smeri. Radar na stojalu v Obrhu pri Dolinskih Toplicah, pa radar v Sivem Kedju na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji, radar v Petrovcih pri Muri in radar na stojalu v Dolu pri Borovnici. Če pa slučajno opazite kakšno kontrolo ali pa še kak radar kje, nič 80 13 nič 2.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Uspešno smo skupaj pripluli do petka, to je prvi petek v mesecu oktobru. In ne vem, če ste vedeli, v določenih državah se petka, ja, prvega petka ali pa vsakega drugega petka še posebej veselijo. Zakaj? Naprimer, v Združenih državah Amerike, v Kanadi, v Avstraliji imajo plače, oziroma se plače izplačujejo ne vsak teden ali pa na vsakih 14 dni. To imajo kot eno tradicijo. Ne,
3: in to je na petek.
2: In to je vedno na petek, vedno
3: ja,
2: je ta
3: ampak,
2: tradicija.
3: A veš, se realno nimaš nič več plače, tudi če bi jo dobil v ponedeljek, sam polko v petek dobiš ta gnar, sam Bog ve, koga bo do ponedeljka še ostalo.
2: Ja, res je, ker je vikend vmes, ne. In naj drugače to na nek način potrjuje te raziskave, zakaj? Najnovejše raziskave Finance Baza so pokazale, da poprečen Američan porabi okoli 40% plače v prvih 48 urah po prejemu. Tako da mi smo še kar vrejo, ne, Matjas?
4: To si povedala, ker je to ful hiter.
2: Kaj, zakaj?
4: V promen traja 40% plače do konca tega dneva.
2: A dej mi to.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Pazi, kaj boš odgovoril, direktor, poslušaj, imaš toliko malo plač ali imaš ti take velike izdatke?
4: Ne, imam, hiter sem, hiter človek, jaz to, lej.
5: Kako došlo, tako ošlo.
2: Tako.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
5: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
15: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
17: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
16: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
17: Prireditev bo pod velikimi šotori.
18: A je tole slučajen sindikalc?
19: Yeah! A je to maturant?
20: Ne! Yeah! To je aktualc!
21: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
22: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
23: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
24: City Park. Polepša dan.
25: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: 10 minut pred 9, Andraž Zupančič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšni so vikend plani?
1: Delovni.
0: Delovni?
1: Ja.
0: Spet?
1: Spet.
0: A si ti kakšen vikend sploh fraj?
1: Sem pa tja.
2: Zdaj je ono klasično vprašanje. Pa kva boš ti z denarjem, ej?
1: Sem res.
0: Kam ga boš dal?
2: Kam boš ti dal ta denar?
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Ja, dajmo polkar začeti s to temo, se kanček navezuje. Ne? Pišete, da v Sloveniji je brezposelnih okoli 43 tisoč ljudi, ampak glej ga zlomka, v podjetjih pa je trenutno na voljo okoli 20 tisoč delovnih mest.
1: Ja, zanimivo, ne? Zelo. Zamasih, kdo bi rekel, zakaj pa potem toliko brezposelnih.
0: Ja.
1: Pravzaprav odgovor je zelo enostaven. Zato, ker manjkajo tistih ljudi, ki jih podjetja potrebujejo.
0: Aha, okay.
1: Čist plastično. Če recimo varilca iščejo v Novem mestu, ne more zaposliti ekonomista iz Murske Sobote. Ne? Tako da to so stvari, ki so pravzaprav zelo enostavne, pa po drugi strani zelo komplicirane in seveda očitno izobražujemo ljudi, ki jih nihče ne potrebuje. Je pa res seveda, da to iskanje delavcev je velika težava in podjetja vemo, kako si pomagajo, takrat ko ne najdejo nikogar, še bolj obremenijo tiste, ki so že v službi. In potem se čudimo, da prihaja do raznih izgorelosti in še česa.
0: Več o novice Svet 24, kjer pišete tudi v eni zadevi, ki si jo mogoče malo narobe predstavljamo ljudje. Ne? Ko preberemo, ko pomislimo na delo na črno, si vsi predstavljamo, da je to samo tisti moment, ko daš nekomu denar na roko ali ga premeš na roko. Ampak vi upozarjate, da ni to samo to, a ne?
1: Ne, ni. Tudi to, recimo, da pride nek mojster k tebi delat, pa ni niti registriranega podjetja za to delo.
0: Okay.
1: Se pravi, tudi to je teoretično delo na črno. Je pa seveda res tudi, da malo prej smo rekli, da primankuje raznih profilov, raznih poklicov in seveda si vesel, če ti kdo pride kaj pomagati, recimo, ko obnavljaš hišo ali kaj podobnega. Ampak glej ga zlomka, inšpekcija seveda dela. Leto so opravili 4900 pregledov, inšpekcijskih pregledov, 1400 takih prekrškarjev so našli. Je zanimivo, gradbeništvo je zelo na udaru, pa kakšno gostinstvo in podobne stvari. Je pa še ena zadeva, ki zna pa biti za nas običajne državljane problematična, da ni kaznovan samo tisti, ki opravlja delo na črno, ampak tudi tisti, ki takega delavca naroči.
0: Pa moraš tudi zaupati ali preveriti.
1: Ja, seveda. Ali? Teoretično bo vsakdo rekel, pokličem ploščičarja, pa potem ugotovi inšpektor, da nima licence za to, oziroma da nima prijavljenega podjetja za taka dela in si lahko tudi ti teoretično kaznovan, kazen je pa 1000 evrov dalje. Tako da tukaj smo se nekako vrtimo na začarane krog.
0: Še ena kadrovska težava, pišete, in ta je v policiji. Zato je danes malo manj radarjev.
1: A ne, radar je, veš, radar stoji tam pa dela tudi brez policista, ampak dejstvo je, da imamo recimo res premalo policistov.
0: Ja.
1: Pred 20 leti jih je bilo recimo 7800, zdaj jih je 6700 potrebovali, pa bi jih 8500.
0: Wow.
1: Se pravi, če je kdo interesent za policijo, mislim, da se ga ne bodo branili. In na policiji se zavedajo, da imajo veliko težavo in se tudi da zavedajo, da zelo težko pravzaprav motivirajo ali pa privabijo mlade, ali pa strokovnjake točno določenih poklicov, tisti, ki jih, recimo, kakšnih forenzikov in podobnih stvari, ne dobijo, ker ti ljudje najdejo enako ali pa mogoče celo bolje plačano službo, ki je drugi, pa vemo, da pogoji dela v policiji pa niso najbolj enostavni.
0: Tudi astrologija, ponovno na 4 straneh, Matija sicer pa brezplačna priloga.
2: Zvezde!
1: Ja.
0: So rojene.
2: Spet nisem jaz. Ampak dobro, lej. Veliko zanimivih zgodb iz sveta, bomo rekli tako, estrade, lahko si preberete, recimo, kaj je Žakovdek?
0: Kaj je Žakovdek? A kje piše, kaj je Hajdi?
2: Kam ježek? Gre na Svet 24.
0: Pika si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA, potem ko so cene zaradi krize na Bližnjem vzhodu močno narasle. Ameriški finančni minister Scott Bessent je evropske države pozval, naj sprostijo zaloge goriva. ZDA so pomemben svetovni dobavitelj dizla, zato bi omejitev izvoza lahko dodatno zvišala cene drugod. Evropske države se medtem pogovarjajo o skupnem odzivu. Zbornica zdravstvene in babiške nege je v splošni bolnišnici Novo mesto na ortopedskem oddelku ugotovila dobro prakso na 7 in pomankljivo na prav tako 7 področjih. Predlagala je 37 priporočil za izboljšave. Med drugim so pomankljivosti ugotovili pri protokolih, pripravi zdravil ter poznavanju etičnih načel in pacientovih pravic. Bolnišnica mora o izvedbi priporočil zbornico obvestiti v 6 mesecih. Ob mednarodnem dnevu nenasilja pa sicer zbornica zdravstvene in babiške nege poziva k kulturi spoštovanja in nenasilja. Do leta 2029 bodo v sodelovanju s Centri za socialno delo, društvom SOS, telefon in policijo usposobili 1000 zdravstvenih delavcev za prepoznavanje in obravnavo nasilja v družini. S projektom Brave Wow pa si prizadevajo tudi za preprečevanje nasilja na delovnem mestu in varnejša delovna okolja v zdravstvu. 4 astronauti odprave Crew 13 so v manj kot 8 urah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo in postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega plovila do vesoljske postaje. Američana Jessica Watkins in Luke Delaney, Kanačan Joshua Kutrick ter Rus Sergej Teterjatnikov so z raketo Falcon 9 in plovilom Dragon potovali 7 ur in 55 minut. Na postaji bodo ostali približno pol leta. Prijetno petkovo dopoldne preživite tudi z nami.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Eno lepo, dobro jutro, dobro dan. V petkovo jutro, 3 čez 9 je in napovedano sonce danes cel dan, prav tako čez vikend. Temperature bodo med 19 in 23, na Primorskem pa bo šlo do prijetnih 25 stopinj.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot 100-letno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarja, pa promet je oviran na bivši hitri cesti Izola-Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi okvare vozila. Zastoj na Podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem zaradi nadzora prometa na počivališču Prepolja in zastoj zaradi delja na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v Petrovcih pri Muri, če je slučajno še kakem, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Mikser, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Ni ravno veliki petek, ampak je veliki petek za vse ljubitelje dobre glasbe in radijskega žura. Mi imamo največjo radijsko zabavo, največje radijsko plesišče v Sloveniji, takoj po 18. uri na Radio Aktual z naša Anito in Dejanom.
2: Partner Aktualove galame sporoča.
3: Hladni dnevi prihajajo, je vaš dom pripravljen.
2: Investirajte v IR sistem Ecosyn. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
1: Hvala našim podpornikom, ki nam omogočajo najboljšo zabavo. Matija, si si začeli dober znajdo v vlogi Dejana našega, tako da zdaj pa tebi prepuščam, da napoveš Dejana in Anito in...
4: Dame in gospodje, danes po 18. uri Anita, Dejan in aktualala gala!
5: Kako si rekel včeri, Matija, sem Dejan z Majk. Vrhunsko. Čakata pa vas že, Anita in Dejan, od 17. ure naprej na aktualovem Facebooku, kjer lahko pod tisto objavo zapišete glasbeno želje, pa kako posvetilo, komu posvečate. Čestitke, v glavnem, kar vam srce poželi.
1: Brez tega ni petkovega žura, ni galame, torej zapišite vaše glasbene želje, vaša voščila in tole je ena izmed pesmi, ne, ki prav nikoli ne manjka v aktualovi galami. Jasmin Stavros in moja Marina.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take off.
9: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
11: Stopni 70.7 Petrol.
12: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
13: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Plača se.
14: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
15: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
18: Dio mio.
19: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč 24.si.
2: Ekskluzivno upojenje spominov. Sreča!

0: Spriatevi! DJ Time, Back in Time, Carnival! Spriatevi! Power Dancers! In Ostalini! Sobota, 6. februar, 2027. Early Bird, Razprodan! Prvi kontingent vstopnic, Razprodano! Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event Pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Matija, si imao večka to iskušnjo? Nije htjela pa to.
1: Da, da. Skoro vsak dan. Nije htjela.
2: Dobro jutro, točno pol desetih, sončen dan je pred nami, med 18 in 23 stopinj bo na Primorskem do 25 in pa šibka burja. V Črnomlju trenutno 11 stopinj, Celje, Črnokoroškem, Trbovlje, Novo mesto 15, v Slovenski Istri pa 19 stopinj. Prav tako sončen tudi cel vikend, malček bo vetrovno, drugač pa temperature do prijetnih 23.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. No. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in pred predorom Pletovarja, pa promet je oviran na Štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani pred predoroma Jasovnik med Vranskim in Trojanami zaradi okvare vozila. Promet je tudi oviran na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na vozu Izola zaradi okvare vozila in zastoj je še zmer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar v Črni Škodi je na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno. Še en radar na cesti Celje Laško v Debru meri v obe smeri, radar v Mislini tudi na avtobusni postaji smer Slovengradec, radar je v Rečici ob Savinji na avtobusni postaji Niska in radar oziroma policijska kontrola v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki.
2: Na
1: če tej slučajno
2: pumpi že ni bilo 100 let radarja in zdaj je.
1: In danes je. Če je slučajno še kak je, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Končno tisti dan, ki ga vsi čakamo od ponedeljka naprej, ali pa že od nedelje naprej, petek.
5: Sobote naprej.
4: Ja, danes je petek, 2. oktober, vikend lani. Matjas, ti?
6: Imamo brane, imamo.
4: Kakšne?
6: Pustimo se presenetiti.
4: Ne, delih znam,
5: ja, da moš povedati.
6: To je vikend plan, moj vikend plan je, pustimo se presenetiti.
4: Ok, go with the flow. Moj vikend plan, jutri cel dan delovno, torej, da ne boste pozabili, dobimo se na družinskem dnevu, na Vranskem, skupaj z baby centrom.
6: Vedel sem, da nekam grem jutri, jaz se nisem spavljen kam.
4: Evo, od 10. do 16. ure, potem sem na enem Oktoberfestu, v nedeljo grem pa Sveti Maši v Grosuplje, kjer je žegnanje motorjev pri Martinu Golobu za dobro sezono.
5: Pestro.
4: Bom. A ja, ti se
5: Jaz grem zdaj za eno uro na faks in potem grem direkt v Trst na letališče in končno na dopust.
6: Kam pa greš?
5: Grem pa v Grčijo, ker sem bila poleti sam par dni sem bila na morju, ostalo sem bila z vami v studiu, zdaj pa grem jaz tudi na svoj zaslužen dopust.
4: Vreme bo verjetno lepo, ne?
5: Ja ne vem, upam, da bo. Po moj bo.
4: Kaj v Grčiji izmerili?
5: Ne?
6: Mah.
4: Zakaj? A si še ogledat, ali kaj?
6: Mah, kaj pa veš?
5: A bodeš?
6: Ja.
4: Pa kaj, pa res,
5: Matja, spohne se kjera.
6: Lej, tako mama... bomo rekel, če bo sonce, bo dopust, ja. Če bo pa dež, bo pa degustacija.
5: Degustacija, ker imamo midva z Erikom v krog hotela, ja. V radiju so 20 km 5 vinotek in se nam čist nacekirala, če bo jutr dež.
4: Ok, en teden dopusta, pa en teden bolniške zaradi glavobola, ne?

0: Če kaj druga ne prevzame Matijasovo pozornost, jo Anja Belin je zagotovo, ne?
1: Vedno, vedno. Ko? Za greh. In z nami danes Lucijan Pečič in ekipa, dobro jutro.
2: Živjo, lepo zdrav.
1: Živjo. Kako ste, kako, kaj ti misliš o Ani Belini?
0: Ja,
2: kdo je to? Bomo začeli s tem.
0: Jaz mislim, da gremo v druge teme, v športne teme.
3: Time out.
0: In na nogometna igrišča slovenske reprezentance.
1: Dajmo tako po moško začeti s futbolom.
2: Gremo, gremo naprej. Na futbol, zdaj smo v obdobju reprezentance. Uh-huh. Klubi počivajo. Slovenska reprezentanca je opravila polovico dela v tem res raztegnjenem reprezentančnem ciklusu. Bomo rekli, da je polovično uspešna, čeprav izgubila ni. Dve tekmi je igrala doma s Škoti, nič proti nič ob slabi igri, pa potem ob boljši igri vendarle zmaga proti Makedoncem, ki je nekako dvignila tole letvico optimizma v slovenskem taboru. Čeprav je zdaj pred njimi kar težka naloga, verjetno najtežja v tej Ligi narodov, gostovanje pri Švici, ki je absolutno najboljša reprezentanca v tej skupini, ki je dvakrat zmagala 3-0, obakrat v gosteh, tako v Skopju kot v Glasgowu, in vzbuja kar malce strahov spoštovanja. Bomo videli, kako se bodo Slovenci jutri postavili v Lucernu, bo tekma, stadion je razprodan. In me res zanima, no, kako bodo, verjetno obrambno, to lahko sklepamo, ampak če bo tale obrambni zid Slovenije zdržal, potem pa jih čaka še gostovanje v Glasgowu pri na Škotskem.
0: Če gremo staviti, če stavimo na Slovenijo,
2: zaslužimo ogromno denarja, če Slovenija zmaga, seveda.
0: Tako je,
1: okay. Pejmo še malo kolesart.
2: Na ceste. Na ceste. Pred nami je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, dolgo časa smo ga napovedovali, čakali. Takrat smo pričakovali, da bo to dogodek s Tadejem Pogačarjem v glavni vlogi. Žal, vemo, kaj se je zgodilo na Uelti. Tadej Pogačar je zaradi poškodbe končal to sezono in ga ne bo na dirki. Je v Sloveniji in verjetno bo tako ali drugače prisoten ob cesti, spodbujal svoje reprezentančne kolege, ampak zdaj je prvo ime reprezentance Primož Roglič, pa potem še cela kopica fantov za njim. Skratka, slovenska reprezentanca ima vseeno močno zasedbo. Smo kolesarski narod in prepričan sem, da bo tudi ob progi v teh dneh ogromno navijačev. Veliko se bo tudi dogajalo v zakulisju. Navijaške cone bodo praktično na vsakem koraku, glasbena spremljava, jedača, pijača. Skratka, na Gorenjskem, od Ljubljane proti Gorenjski, v prihodnjih dneh vse v znamenju kolesarstva, pa veliko potrpežljivosti za voznike, ker bodo zapirali ceste in te stvari.
0: Točno to sem želela reči, veliko tudi zapor ceste, ja. Tako da sledite, AMZS center ima ponavadi vse te informacije. Lucijan, hvala ti, lep, uspešen vikend, pa upam, da je počitka brez grehov.
2: Hvala, hvala.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
9: Relax.
10: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
11: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
12: Kdo trka?
13: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda?
15: Moje dušto mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
20: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
21: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
22: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varstveni dodatek ni namenjen le ljudem brez prihodkov. Samska oseba z nizkimi dohodki lahko leto sprejme do 238 evrov dodatka mesečno, če izpolnjuje vse pogoje. Cenzus za samskega znaša 745 evrov, pri odločanju pa se upoštevajo tudi drugi dohodki, premoženje in družinske okoliščine. Po novem se ne preverja več preživljanje strani odraslih otrok, priznana pravica pa se podaljšuje po uradni dolžnosti. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje podjetniku Roku Setnikarju, ki mu tožilstvo očita prodajo in hrambo izdelkov s prepovedanimi kanabinoidi. Setnikar očitke zanika in pravi, da je prodajal zakonite izdelke iz industrijske konoplje. Policija je v njegovih trgovine zasegla več tisoč izdelkov, analize pa so v nekaterih pokazale prisotnost THC-ja. Posebno pozornost je vzbudila tudi komunikacija Setnikarja s ChatGPT-jem, povezana s predstavitvijo izdelkov kupcem. Sojenje se bo nadaljevalo z izvajanjem dokazov. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po anketi AP in NORC padla na najnižjo raven v njegovih dveh mandatih. Njegovo delo odobrava 31% vprašanih, pri gospodarstvu 26, pri obvladovanju inflacije pa le 21%. Anketa je bila izvedena med 24. in 28. septembrom med 2140 Američani. Druge nedavne raziskave Trumpu prav tako merijo podporo pod 40%. Gimnastična zveza Slovenije pa je zaključila večletno finančno sanacijo. Konec leta 2025 ni imela več odprtih starih obveznosti do športnikov, prihodki pa so bili rekordni. Društveni sklad je znašal dobrih 49 tisoč evrov, leta 2017 pa je bil v minusu več kot 76 tisočakov. Kar 92% sredstev z javnih razpisov je zveza namenila programom Panok. Direktorica gimnastične zveze Špela Hus pravi, da je finančno stanje precej boljše kot pred 8 leti.
2: Načeloma je gimnastična zveza Slovenije v precej boljšem stanju, kot je bila že 8 let nazaj. So seveda določene omejitve oziroma izzivi, s katerimi se vse športne organizacije srečujemo pri samem poslovanju, ampak poskušamo to upravljati, kot se le da, pa predvsem vedno v prid športnikom in športu.
1: Ostanite v naši družbi, vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: 5:10, dobro dan, sončno in toplo bo danes, do 24 se ogreje popoldne. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23. Nedelja, ponedeljek, sončno in toplo.
10: narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti na začetku delovne zapore pri Domžalah proti Ljubljani, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Ker nekaj radarjev, eden v Šentjurju pri šolskem centru. Merijo vas tudi na cesti Celje, Laško v Debru v obe smeri, pa v Rečici ob Savini na avtobusni postaji Niska. Kontrola trenutno v Velenju pri Rdeči dvorani in pa v Ljutomeru pri krožišču pri bencinski črpalki. Čašek je preverjajo vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

0: 10.10. dober dan, končno petek in ja, delamo pač kolik se da, recimo do polni energije. V resnici pa kar pošteno preštevamo ure do trenutka, ko bo družbeno sprejemljivo odpreti prvo piksno. Ja, vsako uro smo bliže, a ne? Ampak nič, do takrat glavo gor, nasmešek na obraz pa baje, pozitivno razmišljanje tudi pomaga.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Actual.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrijte novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kam poprime. Več na saravan.si.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
6: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
8: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
9: Kabasi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 17.7 Petrol.
11: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
12: Snemamo! Akcija!
13: Greters. Balzam za...
12: Stop. Najprej pastila.
13: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Škerjans.
18: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.
19: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
20: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
19: Zajčja dobrava.si.
21: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
22: Seltron, UKP Smart, pametni kotel z obvestili na telefonu, možna subvencija ekosklada, seltron.si.
23: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi tobog...
20: Dokusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
19: Zajčja dobrava.si.
21: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
22: Seltron, UKP Smart, pametni kotel z obvestili na telefonu, možna subvencija ekosklada, seltron.si.
23: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent?

0: Mercedes.si.
1: Počeno steklo. Avto Debelt Strzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelt. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena

0: pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je poveda, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

Ljubavnici na aktualu dobrih 5 čez pol, sončen petek preživljamo skupaj, tudi toplo bo do 24, greje popovdne. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23. Tudi nedelja in ponedeljek ostaneta sončna in topla. Trenutno pa Lucija 21 stopinj, Kočevje in Tolmin 13, Mislinja in Lesično 14. Previdno na poti, pokvarjen tovornjak ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Bičem. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka. Novo na aktualu.

Band na aktualu iz norih 90-ih, pa še malo zlate muske iz 80-ih, zakaj pa ne. V Angliji so takrat kraljevali Culture Club z Bojem Georgem na čelo, ki je takrat moge presenetil, ko so ga spoznali v živo. A njegova velika postava, moški glas, so sta čist izpodbijala njegov ženstveni videz. In je rekel enkrat, da je zaradi tega kar malo užaljen in da se ne preveč zafrkavati, ker te zna

0: Lepo povedal Karma Kamilijan in Culture Club na Aktualu, ki mimo grede še vedno nastopajo, še vedno se jih da ujetke v živo na Aktualu, pa čez dobro minuto.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual. Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
10: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
11: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem, pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
18: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
19: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ulice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes do 7. oktobra številne prometne zapore. Največ jih bo na Gorenjskem, v Kranju, Šenčurju in okolici. Zapore pa bodo tudi v Ljubljani. V prestolnici bodo danes in jutri nekatere ceste zaprte med 9.30 in 14.30, v nedeljo pa med 8. in 13.30. Promet bo občasno ustavljen tudi na trasi dirke, spremenjene bodo trase nekaterih mestnih avtobusov. Voznikom priporočajo, da poti načrtujejo vnaprej in računajo na zamude. V ameriški zvezni državi Tennessee je spodletela usmrtitev obsojene morilke Kriste Pike. 50-letnica je v zaporu prejela dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala, a je preživela in je zdaj v kritičnem stanju. Njeni odvetniki opozarjajo, da zaradi krvne motnje prišlo do težav z intravenoznim dostopom, na njeni roki pa naj bi bilo najmanj 7 bodov. Guverner Tennessee je do konca leta prekinil izvajanje smrtnih kazni. Pike je bila zaradi umora 19-letne Colleen Slammer obsojena na smrt že leta 1995. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo obsežnih kibernetskih napadov. Povezujejo ga z inštitutom Mabna, ki naj bi napadal univerze, podjetja in državne ustanove ter ogrozil več kot 8000 računov na več kot 300 univerzah. Barat je bil junija aretiran v Kotorju, zdaj pa ga čaka sojenje v New Yorku. Sloviti argentinski nogometaš Lionel Messi pa je postal večinski lastnik španskega drugoligaškega kluba Eldense. 39-letni Argentinec je tako postal lastnik že drugega španskega kluba, se je predtem investiral tudi v katalonskega nižje ligaša Cornelo. Eldense je trenutno na 19. mestu druge španske lige, po 7 tekmah pa ima 1 zmago, 2 remija in 4 poraze. Klub, ustanovljen leta 1921, se je v drugo ligo vrnil v sezoni 2023-2024 po 6 desetletjih. V vašo družbo se vrnemo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: In toplo bo danes nekje do 24, jih namerimo popoldne. Jutri zgleda, da bo podobno, zjutraj megleno in okoli 5, čez dan sončno in do 23. Tudi nedelja in ponedeljek ostaneta sončna in topla.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pozdrav na ceste, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica. 2 krajša zastoja imamo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. O ovirah zastoj radarjih nam poročate na 08013 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan se začne na Aktuan. Uživo. Živa Dodi.
2: Še minutko, pa bo 10:11. Dober dan, upam, da vas ne dela dan zvelik na tale petek, če ne bomo pa še to malo zaštopali. Telefone v roke poiskati, aktuala v Facebook, Instagram in spletno stran, kjer po naslednji gremo klikati.
1: Dober dan se začne
3: na aktualu.
1: V tem dopodnevu z nami tudi
4: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
6: Najdraži grad?

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Imamo Prštiman? Imamo. Facebook, Instagram, spletna strana Aktuala. Dan za vzdušje 2. oktobra. Dve jesenski se že skoraj da spodobi.
3: Kiše jesenje, kroz moje prazne čepove, vjetrovi mi prolaze, a kroz ti pele.
2: Iz prljavo kazališta in kiše jesen je na drugi pa Kingstoni.
4: Ako bo padao deš, pošao sam rena, jutra naira, bodo pozabljen.
2: Ko bo padao deš, Jonatale, deš bo treba sicer še malo počakati. Neke kapljice mi kaže šele za sredo, a sicer kapljice.

0: Actual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
7: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
8: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
9: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
10: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
11: Ekskluzivno obojanje spominov.
12: Srečanje generacij.
11: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
13: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mi.
16: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
17: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Valentinova pesem na aktualu. Ja pač vas bo treba mečkan tem podvigniti, da se ogrejemo, ker družba Muska in Žurka do 8 večer za Nito in Dejanom. Priklopite se doma v avto, v pisarni, lokalu, sploh ni važno. Musko do konca na glas pa naj se top vikend začne. Štartamo točno ob 6.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Što mi je trebalo to na aktualu? Ja ne vem, kaj smo naredili, da smo si zaslužili takle petek, sončno pa danes in do 24 stopinj, še lepši vikend. Tudi ponedeljek in torek sončno in toplo bo, dnevna temperatura tam nekje do 24 stopinj. Trenutno pa Piran 20, Medvode 15, Zidani most 16, Lenart 17 in Jesenice 14.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica, zastoj pa na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Izola Stronjan v obe smeri in tudi na cesti Lesce Bled. V nesrečo zastojih radarjih nas obveščate na 0813 02.

naročite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Katja je v Moravčah našla mucko, staro približno eno leto. Tale mucka ima bel sprednji del kožuha in sprednji tački, sivo rjave in malo oranžne lise po glavi in tudi po zadnjem delu telesa je pa zelo prijazna in crkljiva. V Škofiji pri Šmarju pri Jelšah je Klara našla mladega mešanca nemškega ovčarja, je pa brez ovratnice. No tudi Julija je sporočila, da so v komendi našli psička pasme Yorkshireski terjer. Vsi kontakti so objavljeni na naši spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
3: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
4: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročili.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov,

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Povsod.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sam Juna Urban Znoj. Ministarstvo za kmetijstvo je danas predstavilo predlog novele zakona o zaščiti živali, ki ga je pripravila delovna skupina. S tem se je začela tudi javna obravnava predloga. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob tem predstavil ključne spremembe in poudarke nove zakonodaje. Pravi, da gre za pomemben mejnik in trenutek, prav tako poziva deležnike naj pristopijo k branju predlogov in se pisno odzovejo. Cilj naj bi bil dviganje in ohranjanje dobrobiti živali.
2: Slovenija dejansko na področju zaščite živali uveljavlja standarde, ki na posameznih področjih presegajo pravila postavljena strani Evropske unije in tudi zahteve Evropske unije. Ta visoka raven zaščite živali in dobrobiti živali ostaja naše vodilo tudi pri predlaganih spremembah zakona.
1: Ministrstvo za finance je nadgradilo sistem spremljanja javnih financ, tako da je zdaj ločeno mogoče spremljati tudi financiranje dolgotrajne oskrbe. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v prvih 8 mesecih letos iz tega naslova zbral 456 milijonov evrov prihodkov in porabil 286 milijonov. Največ 241 milijonov evrov je šlo za financiranje javnih zavodov in koncesionarjev. Ministrstvo poudarja, da nova objava prinaša večjo preglednost porabe sredstev. Svetovna zveza za športno plezanje je predstavila koledar za leto 2027. Olimpijske kvalifikacije za Los Angeles 2028 se bodo začele z evropskimi igrami v Istanbulu. Vrhunec sezone pa bo svetovno prvenstvo v Brnu. Šestič zapored bo tekmo gostil tudi Koper in sicer 3. in 4. septembra v težavnosti. Na olimpijskih igrah bodo plezalci prvič tekmovali za odličja v 3 ločenih disciplinah, balvanih, težavnosti in hitrosti. Na kvalifikacije meri tudi 2-kratna olimpijska prvakinja Janja Garambret. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Потрібно і усе повсюд.
1: Сонечно и топло пополдне пред нами до 24 намеримо и тоді утрі нас чака подобно време. З'ютра меглино и околи 5 час дано б сонцо до 23.
2: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Vidno za volanom zaradi prometne nesreče je promet oviran v Lipovcih, pri Beltencih, pri bencinskem servisu. Zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa tudi en radar ste ujeli na cesti Celje Laško pred Laškim meri v obe smeri. Če še kaj, 80 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: 9. oktobra.
1: Vstopni 7.7 Petrol.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kdo trka?
4: Zima!
3: Pravočas.
0: 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Skandinavija.

0: brezplačne telefonske številke 0800 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
3: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
4: Štajerli Straight, v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
3: Stajerles-straight.si
5: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ura 5 čez pol, temperatura pa Slovenj-Gradec in Kamnik 18 stopinj, Vrhnika 17, Krško 19, Ankaran 24. Še za nekaj stopinj se bo ogrelo danes in tudi jutri bo podobno, zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23. Nedelja ponedeljek zaenkrat kaže, da bo sončno in toplo. Pozdrav na ceste, en zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa tudi radar, ki vas meri na cesti Celje Laško malo pred Laškim v obe smeri. Če že ki preverjajo vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

0: Place se najveći spektakl leta. Aktuala o rojstni dan.
1: Datum imamo, rezervacije, dopusti in frej sobote že tudi padajo. Aktualci, dragi aktualci, bo letos 4. decembra v Areni Stožice 19 let aktuala proslavljamo in čaka nas druženje, zabava, glasbeni gosti, aktualovi prijatelji in dogajanje že pred samim začetkom Areno Stožice. Tudi letos bomo postavili rdečo preprogo, kjer se bo dalo počakati in stisniti kako fotko. Posnetek z nastopajočimi nami med sabo, s komorkoli si boste zaželeli, sam baterije ahtite, ok, ker jih bote rabili še potem cel večer. Skratka, žurka zagotovljena, sam še vas rabimo, karte se že da dobiti na topevent.si in na Petrolovih bencinskih servisih.
0: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Najbo življenje zabavno. Obišči up.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Oberfest
9: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
13: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
12: Štajerles-trade.si.
14: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
15: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
16: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
17: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
18: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
19: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sam Juna Urban Znoj. Komisija za preprečevanje korupcije je danas predstavila nova sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj. Predsednica KPK Katarina Brvar-Sternad ter namestnika Tina Divjak in Aleš Kocjan so predstavili predloge za izboljšanje preglednosti in nadzora na tem področju. Brvar-Sternad pravi, da financiranje ni nujno samo nakazilo politični stranki.
2: Lahko gre za financiranje različnih aktivnosti, oglaševanja, dogodkov ali subjektov, ki so s političnimi akterji bolj ali manj povezani. Lahko gre za storitve, popuste ali druge oblike podpore. In prav pri teh bolj posrednih oblikah se lahko hitro znajdemo na območju, kjer je formalno morda videti vse dovoljeno, dejanski namen in učinek pa sta bistveno težje razvidna.
1: Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je odredila neodvisen nadzor nad preiskavo domnevnega skupinskega posilstva študentke Univerze Cornell. 7 članov študentske bratovščine naj bi jo leta 2024 posililo, okrožni tožilec pa je pozneje ocenil, da ni dovolj dokazov za kazenski pregon. Po vložitvi civilne tožbe proti univerzi je bil primer ponovno odprt. Guvernerka pa je izrazila resne pomisleke glede dosedanje obravnave. Preiskavo bo zdaj vodila newyorška generalna tožilka Letitia James. Pri inštitutu 8. marec, inicijativi Glas ljudstva in kolektivu N2 Svetova so kritični do ravnanja vlade v odnosu do Izraela. Od nje zahtevajo, da se po njihovih besedah postavi na pravo stran, so sporočili na današnji novinarski konferenci. Da na politiko vlade do Izraela ne pristajajo, želijo pokazati tudi s koncertom za Palestino prihodnji četrtek. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Tedenska izbira ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira ki motivira. Mercator.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Skoraj peče za eno, dobro dan, sončno in toplo popovdne pred nami do 24, gremo danes, podobno pa bo tudi jutri, zjutraj megleno in okoli 5 čez dan ob sonco do 23. Nedelja, ponedeljek, torek, sončno in toplo.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Zdrav na ceste, en zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa tudi radar na gorenjski avtocesti meri proti Kranju na nadvozu pred predorom Šentvid v delovni zapori. Previdno in strpno je zadostno varnostno razdaljeno vaši poti, prosim, če je kje še kak radar, pa dejte javiti. 80 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Spet gledamo pred počitnicam in za krompirjeve gremo na morje, kam pa drugam. Jesen je res, res malo lepo v morju in točno tam bomo na nori zabavi. Aktual in Relax pripravljata Halloween, aktualov Halloween orabcev od 28. do 31. oktobra. Tik ob morju bomo v hotelu s 4 zvezdicami, tako da bo muska, isterska zabava, DJ in res lušna animacijska ekipa. Ponudbe pa tudi zelo lepe, 3 polpenzioni z vključeno pijačo pri večeri, še ugodno za družine. 2 otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi s 2 odraslima. Pa še nekaj dobrih ponudb se bo našlo. Dejte prečekirati na relax.si.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
0: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
0: Aktual.

0: številne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
1: Počeno steklo. Avto Debelt Strzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelt, vi počete steklo, mi uredimo vse ostalo.
2: Ekskluzivno obojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back in Town Carnival. S prijatelji. Boomer Dancers.
3: In ostalimi.
2: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: života na aktuale a človek ich dobíše pár zramov, pak je to 70-krát petek na ríše. No in pravi petkov tempo se bo stopňoval vse do 6 zvečer, potem pa zaslúžená pauza, preklop v petkovo galámo in akcia. Anita in Dejan žurata z vami celi 2 ure in da pozdrav bo víkend, tako kot se spodobí, sta boljš muzko. Če jo rabite še mal več, pa telefone v roke in pišite na Facebook, sporočte, kaj naj se zavrti in uživajte 100 na uro.
1: Partner aktualne galame sporoča.
2: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
1: Izognite se jesenski gneči. Kontaktirajte Ekosin, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali nič 80 30 10. Ekosin. Naravno udobje IR panelov.

0: sonce in fajn temperature. Ljubljana 18, Radenci 20, Mozirje 17, Žalec 19 in Piran 23, pa še se bo ugrelo za kakšno stopinjo. Jutri zgodbo ponovimo, zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23 stopinj. Nedelja, ponedeljek, torek še vedno sončno in toplo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Previdno na poti, pokvarjeno vozilo stoji na cesti za Gorje ob Savi Litija proti Litiji, nekje pol kilometra za delovno zaporo pri Šklendrovcu. Zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, v delovni zapori pa radar. Ste še opazili v Gornjih Petrovcih pri Muri. To pa je to, kar se tiče informacij iz ceste. Če mogoče še kaj preverjajo vaše hitrost, pa dajte javiti na 80 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Sexual. Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
2: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
7: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
12: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
13: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
14: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktualno.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Parkiramos, grip.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Danas je potekala novinarska konferenca Državne volilne komisije DVK, na kateri sta predsednik DVK Peter Golob in direktor službe DVK Igor Zorčič predstavila potek glasovanja na referendumih, ki bodo 11. oktobra. Golob o novosti za predčasno glasovanje v Ljubljani.
2: No, tokrat se bo na območju Ljubljane lahko predčasno glasovalo 6., 7. in 8. oktobra. In sicer na 15 voliščih. Na 15 voliščih, se pravi, vsak OVK ima eno volišče. Volišče oziroma OVK 3003 Ljubljana Vič pa ima celo dve volišči. Vsa volišča so dostopna na spletni strani Državne volilne komisije. Aplikacija Volišč deluje.
1: Na Komisiji za preprečevanje korupcije KPK so pojasnili, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za institut nasprotja interesov določa tako ugotovitveni kot prekrškovni postopek. Pri drugih institutih pa enega ali drugega oziroma upravni postopek. Komisija tako na podlagi zakona vodi oba postopka. Odvetnik predsednika Gibanja Svoboda in nekdanjega premijeja Roberta Goloba Stojan Zdolšek namreč meni, da KPK o istem ravnanju ne sme voditi dveh postopkov. Govori namestnica predsednice KPK Tina Divjak o postopkih.
3: Ugotovitveni postopek ugotavlja, ali so nastopile vse okoličene nasprotja interesov. V prekrškovnem, postopku pa se v bistvu oseba, pri nas je pravi strokovna služba, ukvarja, ali je bilo zadoščeno tej zahtevi, da se mora oseba izločiti ali ne. V preteklosti običajno je, že leta, odkar ZNTPK velja, komisija vodi dva postopka pri vseh pač na podlagi zakona, pri vseh obravnavanih osebah, ki se pač niso ustrezno izločile.
1: V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau sta se po njegovem silovitem septembrskem izbruhu pojavila dva nova otoka, je sporočila indonezijska agencija za spremljanje ognjenikov. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa še nimajo vseh odgovorov glede njunega nastanka. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Živjo,
11: dobro dan, 5 minut čez drugo in v popovdne gremo precej sončno. Res, da je mogoče malo, lahko pričakujemo koprenaste oblačnosti, to je Rudijeva najljubša, ki pa bo nekoliko gostejša proti zahodu. Temperature dosegajo svoj vrhunc, malo čez 20 imamo, na obali celo do 25. Jutri pa precej podobno vreme, večinoma jasno, do povdne nekaj kopren na nebu, sicer pa temperature zjutraj med 2 in 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, čez dan od 18 do 22, na obali do 24 in tako tudi v nedeljo.
12: Dan,
11: s koprenom.
12: Danes je ti tudi oblečeno kopreno.
11: Jaz, zato, da si lažje predstavljaš.
12: Da sončni žarki posijajo tja, ker ponavadi ne.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: kaj na cestah. Pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi, Litija proti Litiji, 500 metrov za delovno zaporo pri Šklendrovcu. Zastoj na cesti Izola Strunjanu v obe smeri zaradi del in na cesti Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo do 15:30 30 minutne občasne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Škofja, Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca ob prehodu Karavane. Na gorenjski avtocesti proti Kranju je zaprt izvoz Ljubljana Celovška, na ljubljanski severni obvoznici sta prav tako zaprta izvoza na Celovško iz obeh smeri, tudi tu nastajajo zastoji. Radar v Gornjih Petrovcih, policijska kontrola pa na Ptuju, na Puhovi ulici. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami u živo Žana Vidmar i Rudi Ziger.
1: Dobar dan, bla bla bla.
2: Kdo je po tvoje, Rudi, največji slovenski influencer oziroma
1: influencer,
2: vplivneš, no?
1: Vplivneš, ja. Okay, če mene vprašaš, ja, bi jaz rekel Dončić.
3: Gets it away, it's gone, a Dončić dagger!
1: Donke, Alba, tale mladenič na dveh kolesih.
4: It's equal to that one and he's left and he's gone. Tadej Pogačar hits the stick bed. Can anyone follow?
1: Ja, pobogi, Dončić to.
2: Razumem, kako razmišljaš. Ja. V bistvu, ona dva res, sta ena dva izmed tistih, ki najlepši predstavljata našo državo.
1: Ne.
2: Ampak ne probi ne razmišlja, Trudi, no. Izklop zdaj v glavi.
1: Okay.
2: Pa dej se v Instagram svet.
1: No, Instagram, ja.
2: Ja, si ja, notar.
1: Instagram sem notar.
2: Ok, 3-4 zdaj.
1: Ja.
2: Se pravi, še vedno iščeva največjega vplivneža, deva reč bolj v Instagram svetu.
1: Okay.
2: Kdo je tole?
1: Aja, Borči!
2: Ja.
1: Borči, seveda, bivši predsednik, ja, gospod Bahor, ki se razvija po ograjah.
2: To je bila ena izmed bolj znanih fotk, no, pazi ja, zdaj. On se ne zvija več po ograji, ampak po Miss Universe. Hani Cloud.
1: Hani Cloud, to sem videl to fotko na Instagramu.
2: Seveda, da si jo, kako
1: ampak
2: bi ti telo pošlo.
1: Lej, kdo bi ga krivil, ker dajmo biti realni, jaz bi se tudi zvil po njej, ob njej, pod njo.
2: Dobar, okej.
1: Okay.
2: Ja, vsi bi se zvijali po njej. Ampak, veš, mene prav zanima zdaj, če bi tale stavk, ki ga imamo.
1: Tale?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ne, če ste vedeli, a bi rekel to tudi takrat, ko bi bil na zobozdravniškem stolu in ona z vsemi inštrumenti v rokah in bi ti zavrtala noter v to? Miška. Zobna miška.
1: Drugače, tudi, moram povedati, tudi take filme smo gledali, ali?

0: Aktual. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na saravan.si.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
5: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
6: Tlakovci.
7: Center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
8: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim le losi.
8: Tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne.

0: vrsti. Range 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range24.si.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Yeah. Sweet of field,

0: Mišice po celem telesu, ta učinek fizične sproščenosti lahko traja še do 45 minut.
1: Vem.
0: Potem, ampak jaz imam en izziv za te, Žana.
1: Da se smejem neumorno 6 ur skupaj.
0: Aktualovci bodo pri tem pomagali.
1: Ne, ja. Čak, rodinik imam slabo četak nekako tega, ker imaš ti idejo, ponad ni meni uprit.
0: Ja, ne, ni.
1: Res, ni, ne?
0: Ni. Odkrit sem, lej. Boš pa mogla res preseč, da se boš zadržala. Da se boš trudila maksimalno.
1: Lulanje držati.
0: Ne, ne to. Smeh zadržati. Lej, jaz in aktualci. Ja, so že zgubili tam. Jaz in aktualci. Ja, skupaj z aktualci te moramo nasmejati. Ja? Na svetovni dan smeha in tistmo karata dobi nekaj malega od nas, seveda od aktualovcev.
1: Ne, čakaj, to si zdaj resno.
0: Res,
1: na svetovni dan smeha se jaz ne smem smejati.
0: Glih kontra gremo.
1: Pa ja. Kaj, a ti res,
0: ja.
1: Mislim...
0: Res.
1: Kaj sem ti jaz naredila v življenju? Ja, a ti se pa lahko.
0: No, da se zelo, nasmej se. No, tega ne smeš početi.
1: Mislim, bom več govorila. A jaz kar utihnem do konca programa?
0: Ne,
1: pa...
0: sam probi se, nasmej se.
1: A ti niti nasmehan, takole, pač takole.
0: Ne, prevremenu tam lahko malo pa to, ampak ko bomo to imeli,
1: ampak jaz tako s tebe gledam, a ti to veš.
0: Ok, čakaj, nisem še začela. Nič 4-1, 30, 40, 50, pokličte. Ne vem, prdem to v telefon. Ne vem, nekaj naredite, karkol naredite, vic povejte, nima veze, SMS ali pa klic, čuden zvok naredite.
1: In jaz se začnite, ne smem
0: smajati. Lahko tudi recimo zapojete tole pesem. Karkol, mislite, da bo Žano spravilo smeh, ona ne sme do konca programa se nasmejati, če vam pa rata, da ste vi razlog, pa vam pošljamo nekaj, je prav? Dej, reč kaj.
1: Mam, mi je to žlehtno. Nekaj mu smih spravljati.
0: Jaz tu.

0: na karaoke večerih zelo priljubljena pesem, sploh zaradi tega dela.
1: Pam, pam, pam, pam. Sploh če popiješ že kakšen tonik z osvežitvijo.
0: Recimo, recimo.
1: Roko pom, še gre.
0: Dober dan, dober,
1: dober dan.
0: Popoldne je danes je tudi svetovni dan smeha, oziroma nasmeha.
1: Kako dobro, če pa kaj se pa radi smejemo, a ne da aktualovci, aktualovke.
0: Ja, predvsem močno smeha sprosti mišce.

0: Marti Žunec, ni ljubav da boli, s tem se ne vem, ne vem, če bi se strinil, ker odvisen, koga vprašate, pa ob kjeri uri to govori, oziroma ob kjeri uri ga vprašate, malo more boleti pravi.
1: Moramo te malo bolj še takole spoznati v takšnih urah očitno, ne, Rodi?
0: Rajšne. Torej, danes je svetovni dan smeha in naša naloga danes, da nasmejemo Žano Vidmar. Ne sme se smejati, vi mi pa pomagate pri tem, da jo nasmejamo kakorkoli, najte načine. Pošljate sliko, lahko tudi kakšno sliko pošljate na nič 4, 1, 30, 40, 50. Nekoga tudi nagradimo, Vlasta, živjo.
2: Živjo, Vlaska tle z Krškega. No, danes imate pa svetljeno na mojo debato in moram vam povedati to zgodbo, da se boste vsi smejali z mano vred. Bilo je slabo vreme, začne bliskat, pa smo bili pri enim kolegu tak gor na balkonu, pa ga malo pijemo, pa malo smo ga imeli. Pa reče moj kolega men, poglej, šlasajo, poglej, strele vrezujejo, poglej, zdaj bojo pa elektrode za meja, pa bojo pa spri šlasaj. Mi smo dol popadali. Po...
0: In žena bo?
1: Bo? Nisem nič rekla.
0: Ok, vreme povej zdaj, da se lahko smeješ.
1: Vlasti ni uspel.
0: Vlasti ni uspel. Zadihi.
1: Je bilo pa bliz.
0: Je bilo pa bliz.
1: Bilo je bliz.
0: Elektrode so za meno.
1: No? Zdaj li si mi dovolj, da se zastavimo?
0: Zdaj lahko, zdaj lahko.
1: Ok. 18 stopin na bledu, še nikoli mi ni bilo toliko nasmejano, smo zapovedali. 20 v Črnomlju, zdaj se še smejem, nekako so šmatali. 21 Ljubljana in Kranj, 22 Ptuj, 23 Maribor in Celje, 24 Murska Sobota, 25 Slovenska Obala. Jasno, sončno, lepo vreme imamo in bomo imeli za ta vikend. Jaz priporočam, če smem, ne, da se mogoče pa skočiš do kakšne reke, jezera, morja, potoka, do postle, ne vem, kar koli hočete, da počnete.
0: No, lejo.
1: Samo, da ste imeli lepo izkoristiti tole lepo jesensko vreme, temperature zjutraj še dokaj sveže med 2 in 7, čez dan pa od 18 do 22, tako da vikend požen, mi smo pripravljeni.
0: Pravilno. Pogledamo na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na cesti Izola Strunjanov obe smeri zaradi del in na cesti Lesce Bled. Radio in kontrolni, Čehijo Pasterič 80 13 02.

kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: vozu, mojstri, ni mi žal, ni mi žal, ni mi žal. Čas je za živali in... Aktuala, kristalaci, kafič, v kjerem bi z Žano siguren bila.
1: Ja.
0: Res, da se lahko smeješ.
1: Okay. Zdaj sem skozi malo napeta, ker ne vem.
0: Ne, kaj ti bom rekel, da se ne smeš, da
1: Okay. Razumem, navodila. Okay.
0: In sicer čas za naše živali, se je pa v Srbiji baje odprl lokal, po katerem se sprehajajo alpake.
1: Oh! Čaki. Ja. Alpaka je neka mala kamela.
0: Ja, ja.
1: Kosmata.
0: Na ta način. To so tiste,
1: lama.
0: Ja, neka mešanca. Ja. Tiste, ki pluvajo.
1: Lame, alpake.
0: Ja, alpaka,
1: okay,
0: lama, to. Prav. Severno od Beograda imajo obiskovalci lokala v pitju kave nenavadno družbo 6 alpak.
1: Denihi.
0: 6 alpak, ki se prosto sprehajajo med njimi. Mnogi so navdušeni nad njihovo mehko dlako. Zabava je tudi oglašanje, s katerim se sporazumevajo te alpake med seboj, kar je približno tako... Da si predstavljate, da pijete kavo, lepo nedelja zjutraj, vi pijete kavo, ste, žite za roko svojo boljšo polovico, pa pride mim.
1: Je kar romantično. Drugač pa, a veš, kaj velja za kafiče, da če se grdo obnašaš do natakarja, da lahko ti kdaj kaj notar.
0: Ja, da ti...
1: Kao, ne? Ja. Oni imajo zato zdaj alpake, ali ne?
2: Pogrešate? Ste našli?
0: Ja.
2: Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Nisem bil jaz, to je jalo, ni bil konobar, alpaka je bil. Ok, eno mutko smo našli v Moravčah, sicer že včeraj, se je zatekla stara približno eno leto. Ma bel sprednji del kožuščka, pa sprednji tački tudi beli, potem ima pa sivo rjave, pa malo oranžne lise po glavi in tudi po zadnjem delu telesa. Tako da ogromno nekih barv, oziroma sivo, belo, rjavo, oranžno. Je pa zelo prijazna in crkljiva. Katja je pustila svojo telefonsko številko, očitno jo Katja našla. Tisti, ki jo pa pogreša, torej okolica Moravč, dajte čim prej Katjo poklicati.
0: Peč pa na radioaktual.si, pošeljnica živali, predvsem za telefonsko številko Katje se gre.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
3: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Relax.
11: Bu! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
12: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
17: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
16: Štajerles-trade.si.
18: Marketing Design, najboljše polepitve.
19: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
20: A je tole slučajen sindikalc?
21: A je to maturant?
22: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
23: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Relax.
24: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Za volivke in volivce z območja Ljubljanske upravne enote v primeru prihajajočih referendumov predčasno glasovanje ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji, poroča Svet 24. Kot je pojasnil predsednik Državne volivne komisije DVK Peter Golob, se bo lahko tokrat na območju Ljubljane predčasno glasovalo 6., 7. in 8. oktobra in sicer na 15 voliščih. Tako bo imela vsaka okrajna volilna komisija eno volišče. Ljubljana Vičrudnik 1 pa celo 2. Glasuje se glede na volilni okraj, v katerega volivec spada. O voliščih za predčasno glasovanje govori direktor službe DVK Igor Zorčič.
2: To si želimo spostaviti en mehanizem, ki je namenjen temu, da polovi tiste, ki, po domače povedano, ki ne morejo priti v nedeljo. In takšno je tudi, bom rekel, to je tudi namen teh volišč za predčasno glasovanje. Kar pa je bilo v Ljubljani pač zadnjih 6-7 let, kolikor je bilo vzpostavljeno to enotno volišče, težava z zagotavljanjem teh prostorov oziroma so se menjavali, je bilo nujno iti na to, na neke bolj stabilne lokacije, tako kot je to posod druge po Sloveniji.
1: Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je povedal evropski komisar za energetiko. Dodal je, da se v tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. Tiskovna predstavnica komisije je med drugim zavrnila grožnje ZDA, da bi lahko ustavile izvoz dizla. Prepoved ne bi koristila nikomur, to bi spodkopalo naše zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico, je dejala. Število tistih, ki pri goriški območni Karitas iščejo različne vrste pomoči, se je v letošnjem letu znova povečalo. Po besedah voditeljice goriške območne Karitas Renate Vončina, med prosilci prevladujejo družine tujcev, ki živijo v Sloveniji. Zbiranje sredstev bodo tudi letos obogatili z dobrodelno prireditvijo, ki jo pripravljajo naslednji petek. Na njej bodo nastopili številni pevci, plesalci in glasbeniki, zbrana darovana sredstva pa bodo v celoti namenjena pomoči potrebnim na Goriškem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Za 6 minut čez tretjo, dober dan, sončen petek, nekaj koprivnosti oblačnosti vendarle je na nebu, toliko da se mečkam popistrijo zadeve, sicer pa temperatura tam okoli 23 oziroma do 26 na slovenski obali. Približno tako tudi jutri in v nedeljo, po večini jasno, z jutranjimi temperaturami med 2 in 7, čez dan pa od 18 do 22, na obali pa vse do 24.
11: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
12: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Stojimo kje? Na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in še na cesti Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo do 15.30, zapravo še kaj slabe pol ure, 30 minutne včasne popolne zapore na relaciji Ljubljana Škofja Loka Smlednik, vodice Komenda Cerkle na Gorenjskem, Šenčur Možjanca ob prehodu karavane. Radar in kontrolniček je opasta nič 80 13 nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Tako, aktualec je danes svetovni dan smeha. In naša Žana ima nalogo, oziroma se ne sme zasmejati. Vi mi pomagate, da jo nasmejimo, našo Žanči.
2: Jaz sem kar malo bolj tiha, veš, da ne bi slušajno mi rekel, mi pa si se zasmejala.
1: Ja, brez skrbi sem zelo pozoren.
2: Okay.
1: Vi mi pomagate preko 041 30 40 50, lahko naredite, kar želite. Pošljate, kar želite. Okay.
2: Nisam.
1: In nekdo, eden od aktualcev je na SMS 041 30 40 50 poslal en posnetek, spustil ga bom zdaj, zvok tega posnetka, in sicer ena punca kliče svojega fanta, Stefan, kogarkol.
2: Ok.
1: Bo, ne vem, če je glih punca, no.
3: Par, how many pan?
4: Param, lijek saj pan.
3: Saj pan, vi ujunaj.
4: Lijek saj pan.
5: Stefan!

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Rudy Ziger.
1: Pan,
2: kto byli pan? Pan,
1: jak
2: się pan?
3: Ne pan!
4: Dobar dan. Dodale, ko pre nas petak.
5: Ko pre nas, všeč ti je.
4: Še vedno petak same dobre volje in najboljših pesmi tudi v glasbenem dvoboju. Čeprav so malo deževne nekatere. Tudi.
0: Z glasbo je svet lepši.
6: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
5: Nas imamo dve različni skupini, se borita ena proti drugi. Na moji strani ekipa, ki je v bistvu čist v svojih začetkih kariere, potrebovala tako marsikater na svet, ki so ga pa pol kar drago plačal, z golažom pa vampi.
4: Ja, res?
5: To so mi všeč te menjave na ta način. Jaz bi tudi hit prodala za hrano, priznam.
4: V Sloveniji je, ni valuta evro. A ste opazila? V Sloveniji je valuta ena gajba.
5: No.
4: A ni, zdaj prito še eno za eno gajbo.
5: Za en talar, za en ajmer.
4: To.
5: Reper. Okay. Drugače, na svete, sam še to povem, ki še jesen je seveda, na svete ime pa dejal in je takrat dal legendarni Rajko Dujmič, ki je v bistvu fantom zelo rad pomagal.
4: Ja, se je to dobro jedo, očitno. Ja. Na drugi strani danes... Rahlo bizarno, na festivalu Melodije Morja in Sonca so točno 30 let nazaj, leta 96, zmagali prav z deževno,
5: ko bo padel dež. Ko bo padel dež.
4: Ja, ja, Kingston je.
5: Melodije Morja in Sonca, ko bo padel, to je res lep kontrast tak.
4: Ja, res.
5: No, okay. Vi se odločate, ki še jesen je, oziroma ko bo padel dež, tista, ki vam je bolj všeč, imamo tri fronte danes za podelati. Lahko greste na Aktualov Facebook, na Aktualov Instagram ali pa se lotite spletne strani radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
5: je...
4: Ona, ki je zbirala milijonske oglede na vseh svojih videoposnetkih in ko rečem na vseh videoposnetkih, mislim na vseh videoposnetkih. Severina.
5: Čisto vseh.
4: Čisto vseh.
5: To te nekaj. Za sam video vsebino, brez glasbe. Ali...
4: Tudi ja. Plešem po robu danes, ne vem kaj mi je.
5: Res si, danes si robni Rudi.
4: Severina, da si boj pesem, ki ste zglasovali za zmagovalko četrtkovega glasbenega dvoboja, več pa na Instagramu, Facebooku in radioaktualno.si.

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual.
2: Preračunavam. Zavite levo. U naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Zavi na kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Snemamo! Akcija!
5: Greters. Balzam za...
4: Stop. Najprej pastila.
5: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost.
2: V njem krožišču zavite desno. Preračunava.
3: Zavi na kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Snemamo! Akcija!
5: Greters. Balzam za...
4: Stop. Najprej pastila.

0: Šotor 7 na sejemu Komendo.
1: Pri Dan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarevi roglički. In zraven sveža kava bar kafe po polovični ceni.
3: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
4: Ugriznil nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo bar kafe po polovični ceni. Mlinar in bar kafe.
5: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 70.7 Petrol. It's gonna be
7: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
17: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
18: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Autodebelt trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
21: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
22: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
23: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
24: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
25: Prvi časopis dneva. Svet 24.
26: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
25: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oliver Dragojević, neka se drugi raduju, 3 minute čez pol četrto.
1: Dobar dan.
0: Hello, hello, hello. Lep sončen dan, zdaj jaz držim besti, da bo tako vreme tu čez vikend.
1: Dobar, še drž, ti kar stiski te pesti.
0: Stiskam zdaj. Ti imaš informacije, ti už povedala, kako je.
1: A se zmenila, da ti stiskaš pesti, jaz se pa pač ne smijem, tako kot si mi ukazal. Pa si ti veš čas.
0: No, le, še začeli nismo, pa se že smeji. Danes je svetovni dan smeha. Aha, to samo to povedal. Aktualna aktualnosti, danes je svetovni dan smeha. In načeloma se treba na svetovni dan smeha čim več smejati.
1: Ja, res je.
0: Danes smo pa Žana Vidmar, ki se ponovadi zelo velik smeji, ravno kontra nalogo. Da se danes ne sme smejati, tokrat, ko ji rečemo, da se ne sme, vi mi pomagate malo Žani nagajati na nič 4-1-30-40-50. Pošljete kaj smešnega, karkoli je, kaj z YouTube-a, kaj vi poveste, kakorkoli, Žana se pa ne sme nasmejati.
1: Jaz sem ful vesela, da se to gremo, ker je direktor tudi stopil na mojo stran.
0: Ja?
1: Prej mi je poslal SMS, pa še enkrat napisal noč številke moje plače, tako da meni noč smešnega.
0: Nič 4-1-30-40-50, SMS klic, naredite, kar šte, Žanči vreme.
1: Evo, gremo. Tukaj pa lahko, ne, z rapidna smeška.
0: Dej pa lahko, yes. Dej pa, dej si duška.
1: To okay, za nazaj še. Malo zašalo, malo zares. Na Bledu v tem trenutku 19 stopin, 20 v Črni na Koroškem, 21 Ljubljana in Kran, 22 Štajerska prestolnica, 23 stopin Celje in Trbovlje, pa 24 Murska Sobota in kar 26 stopin na Slovenski obali. Še bo za izkoristiti zadnje koščke poletja, ki so nam ostali v tem prvem oktobrskem vikendu. Če boste želeli ali v hribe, ali na morje, povsod bo lušten, povsod bo zelo prijetno poletno, ampak poletno v tem stilu, da ni prevroče, je pa sončno. Tako da izkoristite soboto in nedeljo, zjutraj bo še mečkan bolj sveže. Če se odpravljate na kakšne recimo malo bolj športne aktivnosti, potem res bolj zjutraj id, ker bo med 2 in 7, čez dan pa kot rečeno, tako kot že cel teden, od 18 do 23 na obali, celo do 25.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na cestah pa oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Logatec zaradi predmetov na vozišču, zaprti en pas na štajerski avtocesti proti Celju med Šentjakobom in Domžalami. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarje med razcepoma Koseze in Kozarje in na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. Pa še nekaj povečanega prometa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radarji nimajo kaj meriti, zato jih tudi ni, ker posod stoji, če jih pa kaj opaste. Nič 80, 13, nič 2.

naročite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Julija Bačić, neka ljubavnova na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar
0: kaj
1: dan.
0: Počnete, kaj čez tale lep petek? Kaj boste počeli čez vikend? 4.1, 30, 40, 50. Še vedno probavamo našo Žano nasmejati na svetovni dan smeha.
1: Ja, ampak listem ti hotla odgovoriti, kaj počnete na ta petek. Nazaj se držim za začetek, ne?
0: Ja. Naša Žanči se zelo rada smeje. Ne se nazaj držati, preveč, da nož padla s
1: sola. Pa se už ti mi smeje, vse vem.
0: Tako da, nič 4.1, 30, 40, 50. Pokličte nas, probite našo Žano nasmejati na kakršen koli način, prek SMS-a, prek klica. Kaj tebe ponovati v smeh sprav? Kaj je tist? No?
1: No.
0: Se zdi se lahko smeš?
1: Ne, drugače, ja, velikrat so kakšne fore, kakšne šale. Tako, kot sem že prej rekla, Rudi, velikrat, kaj tebe pogledam, zdaj te gledam, pa mi gremo v nasmeh.
0: Svobodna v vetru. A že tako?
1: Ne, to zdaj ni veljalo, ker si me vprašal, da povem, ne? Ampak, tako je, a ne, kdaj, če človeka tako pogledaš prav v oči, a veš, gledaš, a ne, in pol...
0: Ja, ja.
1: Ostane krmo uspešče.
0: A bom tako glavo, ali kaj?
1: Ja, no, se veš. Tvoja glava je
0: cute. Tvala, kak tvala, ti nič 4, 1, 30, 40, 50, pokličte nas na smeta Žano, skupina Kalipso, pa v nadaljevanju.
1: Ne, to pa ne bom zdaj. Radio
2: Aktual. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra gremo vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti dve urici po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Sicer pa to ni maraton. Lahko greš tudi na družinski tek 3 km. Čist easy. Ali pa pridi samo malo pogledat in navijat. Prijavi se na triglavtek.si.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
8: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Imunohaja Aminokompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo vseh prodajalnah Sanolabor.
9: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležajo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
14: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice, Ljubljana, to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popovdan na hipodromu Stožice.
11: Vzemite si čas za Arboretum Volčji Potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
15: Oberfest.
16: Oberfest.
15: Oberfest.
16: Oberfest.
15: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
16: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
15: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
17: Prireditev bo pod velikimi šotori.
18: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
19: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
20: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
21: Pizza da teka.
22: Od Julči.
21: Telefon 70 551 200.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sam Juna Urban Znoj. Komisija za preprečevanje korupcije KPK je v državni zbor poslala sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj, s katerimi bi okrepili preglednost financiranja in transparentnost, posledično pa tudi zaupanje v politični sistem. Priporočila so razdelili na tri sklope. Prvi se dotika neupravičene porabe javnih sredstev, drugi se nanaša na transparentnost financ, tretji pa na posredno financiranje političnih aktivnosti preko oglaševanja. O transparentnosti govori predsednica KPK Katarina Bervar Sternad.
2: Transparentnost ni namenjena temu, da bi kogarkoli naprej označevali za problematičnega. Transparentnost je zaščita za vse, za politične stranke, ker lahko pokažejo, kdo jih financira, za funkcionarje, ker je mogoče pokazati, da njihove odločitve niso posledica zasebnih povezav, in predvsem za javnost, ki ima pravico vedeti, ali se pri upravljanju države odloča v javnem interesu.
1: Potem, ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v sredo objavilo seznam članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, se iz vrst institucij z tega področja vrstijo pomisleki o delovanju sveta. Ti zadevajo tako vprašanja o sami vlogi sveta, kot tudi o interesih in referencah tistih, ki so bili v svet imenovani. V strokovnih krogih odmevajo predvsem opozorila, da so bile iz sestave sveta izključene vse tri pedagoške fakultete, oba oddelka za pedagoško, zavodi ter raziskovalne institucije z področja vzgoje in izobraževanja. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: 3 minute čez četrto in eno lepo petko popovdne želim, ko imamo nekaj koprenaste oblačnosti, ki pa je gostejša proti zahodu. Sicer pa temperature okoli 23-24 stopinj in tako bo vse do jutri. Ne s temperaturami, te bodo seveda padle, ampak po večini bomo imeli jasnino. Jutri zjutraj se bomo zbudili v sveže jutro, med 2 in 7 bomo imeli na Goriškem okoli 10, čez dan pa tako kot danes med 18 in 22.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Gremo še na ceste za stoj, so na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med razcepoma Kozari in Malence proti Kozarjem, pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepama Koseze in Zadobrova, evo to pa, pa na cesti Izola Strunjano obe smeri zaradi del radarjev in kontrolni, če jih je opasta, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Rudy Ziger.
1: Dobra, dobra. In na tale sončen, lep lušten petek. Je naša Žana, spet ona je velik na Instagramu, ogromen na Instagramu.
2: Pa na TikToku, priznam.
1: Kar je včasih tudi zelo koristno, ker si našla nekaj zelo posebenega, ne?
2: Ja, našla sem en posnetek, kako je Dončić, takrat, ko so bili njegovi člani ekipe tukaj pri nas, kako je so v bistvu spoznavali naš jezik. In med učenjem novih fraz se jim je v bistvu spominu tisnila ena slovenska beseda, ki definitivno ne sme manjkat ob kling, kling, kling. A veš, kadar
1: zdravljamo.
2: Ja.
1: A živeli?
2: E, recimo, okay, ja.
1: Tako so potem odgovarjali, fantje.
3: Jubilee.
4: Don't know what it means, but jubilee.
3: Cheers. Everyone's saying that, huh? Jubilee, that's what it is.
4: Jubilee.
3: I think it was jubilee. I think
1: it was jubilee. Yeah,
2: jubilee.
1: Jubilee. Ok. Kar je to dobro za razmisliti, a ne? Kaj bi bilo tisto, kar bi tujca prvo navadil v Sloveniji?
2: Aha, ja, če pride kakšen tujc k tebi, recimo, da ga spoznaš, katero prvo besedo? Hvala, dobro dan, ok.
1: Ok, to ja.
2: Ampak tako kjera malo izven serijsko, a ne, to te zanima.
1: Izven serijsko, točno to me zanima. Tako da, kaj bi vi naredili aktualci, a bi tudi vi navadili?
3: Jubilee.
1: Jubilee.
2: Drej, to je kar osnovna manira, a ne, ja, slovenskega naroda.
1: Na zdravje. Na zdravje, jubilee. Nič 4, 1, 30, 40, 50, pokličte, kaj bi vi tujca prvo navadili. Tu je pa...

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
13: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
14: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
15: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65%
13: na paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
14: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
15: Osvežite

0: Ilco za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Range 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range24.si.
2: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
3: Aktual.
4: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Saša Lederman, Saš Pik na tvoji strani, čisto nov duet teh dveh prečudovitih pevk. Tale čudovit petek.
1: Lepa, ne samo, da je lepa pesem, tudi posebno zgodbo nosi.
0: Aha.
1: In je zato mogoče tudi marsikomu že izlezla pod kožo. Tako da, bravo, punci.
0: Tako. Zdaj pa poglejmo vreme, poglejmo nebo in v prihodnost.
1: Kaj nam bo kaj pod kožo zlezlo? Čaki, čaki, sončni žarki.
0: To.
1: Naj sijejo skozi kopreno. A, sem že pohecala, da sem jaz malo kopreno oblečena, ampak tako temnejšo. Rudi, rad špila modnega guruja.
0: Ja, ja, super,
1: no,
0: super.
1: No, pa daj prosim ti povej, kako naj se za vikend oblečemo, glede na to, da bo zjutraj mrzlo in popoldne vroče, predlagi nam.
0: Joj, to sem že stokrat slišal, kaj čebula.
1: Ne, pa daj nam zares povej, reč.
0: A ja,
1: zjutraj žabe, ali ne vem,
0: ne, je za žabe. Ne, zjutraj ena jakanca. Ja, okay. Brez rokavnik.
1: Kaj pa pod jakanco?
0: Noč. Le,
1: Rudi.
0: Čez dan, kaj še kratka majčka.
1: Ok.
0: Pa spodi noč.
1: Pa zvečera. Daj pa še hlače malo obdelati na nove punce.
0: Dolge.
1: Pa spode.
0: Spode
1: noč. Mislim sem, da boš pri oblekcah ostal pa spode noč, ampak res se bo treba zjutraj mečkom bolj obleči, kot rečeno, zjutraj med 2 in 7 čez dan, pa tako kot smo navajeni že cel teden, do 25 stopinj na obali, po so drugod pa kakšna manj. Uživajte, vikend!
0: To! Na cestah imamo kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozari in Malence proti Kozarjem, pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozari. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, pa na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Petnava, Spodnje Hoče, Lesce, Bled in Rudnik, Zalog pri Škoblici in Radar je v Debru na avtobusni postaji Smerlaško, če je še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Rinkara, Flashdance, 15 do 5, dober dan,
1: petko
0: popovdne, upamo, da se vam ne mudi preveč domov, kakorkoli, lepo, to bo čas, brez stresa.
1: Pa uživajte, karkoli že počnete, kjerkoli
0: ste. Res. Aktualno pa sama dobra glasba, med drugim tudi nori, v pozitivnem smislu, izvajalci. V našo šest zakmal prihaja človek, ki ga vsi dobro poznamo, Sandi Ceno. Zdaj...
1: Kaj boš povedal?
0: Pazi to, v 90-ih je on bil zelo popularen.
1: Ja.
0: Zdaj, njegov poštar prav, da je bila njegova popularnost tok velika, takšna, da pošta oboževal, sploh ni šla v nabiralnik in da jih je mogel poštar bej puščati kar pred vrati, ki je bilo preveč teh pisem. Zdaj pa ena najbolj bizarni zgodb.
1: Težko njemu.
0: Pazi to. Ena bolj takih filmskih zgodb, ki bi mogoče kakšen film lahko posnel. On je bil v zvezi za srbsko voditeljco Ano Mihajlovski.
1: Ja.
0: Ja. Sandi je rekel, da je bilo dovolj, da ga je poklicala ali pa mu v dveh zjutri poslala SMS, da se vsedu avto pa se odpelo proti Beogradu.
1: Oh, kakšna ljubezen.
0: Res kakšna ljubezen. Ampak!
1: Seveda mora biti ampak v takoj lepi zgodbi, a ne, Rudi?
0: Razhod. Razhod naj bi bil še bolj dramatičen. Prav, da ko sta šla na razen, je ta Ana, ta voditeljca, srbska voditeljca, je njegove stvari metala skozi okno in ba je na pokrovu njegovega avta naj bi še dolgo ostale sledi njenih petk. Zdaj pa eno vprašanje za teža. Lahko vse, sam avta ne, prosim.
1: Ej! Kadar smo v takem stanju, samo avto celamo.
0: No, to je v direktu srce, ja, ne?
1: Mislim, v avto, ja, to je vaše srce.
0: Še dobro, upam, da imate kasko. Sandi Ceno, da mi je. Som avto zarovan, glizar
1: takih... Mikaj, da se te vraža, kaj pa so one praske po tvojem avtu?
0: Sandi Ceno,
1: skerim petkam so to.
0: Da mi je. Hvala, ostante z nami.
2: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
6: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
7: Relax.
6: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
7: z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Moje društvo mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
17: Štajerles Trade. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
7: Štajerles-trade.si.
18: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
19: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
20: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska komisija odpira javno posvetovanje o nedavno sprejetem zakonodajnem predlogu o varnosti otrok na spletu. Komisija želi zbrati mnenja otrok, staršev, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev ter spletnih platform, na katere se zakonodajni predlog nanaša. Po predlogu Evropskega akta za otroke bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki stari od 13 do 15 let bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, ki jih vzpostavijo starši ali skrbniki. Lasten račun na družbenih omrežjih pa bodo mladostniki lahko odprli po dopolnjenem 15. letu starosti. V Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije menijo, da so predlagane spremembe zakona o zaščiti živali korak v napačno smer. Prepričani so, da želijo pristojni s tem spodkopati nekatere pomembne ukrepe, ki so bili sprejeti šele lani. Gre za to, da je Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave v Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je sporočila Evropska komisija. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Na okrožnem sodišču Ljubljana se je končal predobravnavani narok za 6 obtoženih policistov v primeru smrti 37-letnika na Čopovi v Ljubljani. Policist, ki mu očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti, je krivdo zanikal. To je storil tudi policist, ki mu očitajo opustitev pomoči. Preostali 4 pa so se že pred tem izrekli za nedolžne. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Češ čez pet, Žana o vremenu spet.
11: Dan začer in po noči bo na nebu še nekaj koprenaste oblačnosti. Sicer pa bodo temperature jutri zjutraj med 2 in 7 na obali pa med 9 in 15, po večini jasna sobota in nedelja nas čakata, morda na obali nekaj šibke burje, sicer pa temperature vse do 22 oziroma na obali celo do 24 stopinj.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Na cestah pa situacija sledeča. Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam. Med razcepoma Kozarje in Malence proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarjam. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Radar v Debru na avtobusni postaji smer Laško, če še kje, nič 80, 13, nič 3.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: to je Aktualov Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Dobar dan, malo je čez peto. Hello, hello. Evo, pa je tedna konca tega delovnega. Čas za vikend.
2: A si se imel dobar ta teden?
1: Ja, super sem se imel.
2: A se bolj veseliš vikenda ali spet ponedeljka?
1: Ponedeljka.
2: A res?
1: Zato, ko vas spet skupi delalo.
2: Srček ti pošiljam.
1: No, to. Tako, čez 48 minut pa je čas za Aktualovo galamo. Kot to poznamo in kot vemo, vsak petek okoli 5. ure naša Mihela za družbeno mrežo, to je naša sodelovka, objavi... objavi
2: na Facebooku,
1: na Facebooku
2: post,
1: ja,
2: tako, torej
1: objavo. Tako, na Facebooku Aktualova galama, tam gor Dejan pa Anita, kjer seveda po to objavo lahko pustite svojo glasbeno željo. Mm-hmm. In ker sem tudi jaz srčen aktualovec. Ja,
2: in ker imaš rad rutine. Ne?
1: Rutine, tako, in ker imam rad Aktualovo galamo, tudi vsak petek nekaj komentiram. Mm-hmm. Ja? Vsak petek si zaželim glasbeno željo. Ne vem, iskreno, ne vem, mislim, res upam, da upoštevata, no, ampak evo, zdaj bom napisal svojo glasbeno željo, da
2: ne, čaki, Rudi, čaki. Ne, ja. A že tipkaš?
1: Tipkam, ja.
2: Kaj, povej, kaj tipkaš, mi hočemo vedeti.
1: Ne, to te pa videl, kaj te šli pogled
2: to
1: na Facebook.
2: To meni všeč. Ne, daj povej.
1: Škaj je problem, da jaz imam več ali manj zmeri isto glasbeno željo.
2: Ne.
1: Oziroma isto.
2: Ampak, kako sem zdaj presenetil.
1: Ampak zdaj sem se zakamufliral. Zdaj mislim, da sem se zakamufliral.
2: Da si odprl še en profil.
1: Ne. Evo, zdaj sem komentiral. Jaz mislim, da bo don sratal.
2: E, kaj si napisal?
1: Ja, morate pogledati na Facebooku pod objavo Aktualove galame. Evo, 12 minut nazaj je bila objavljena tako, da. Aktualove galama od 18. ure dalje, držimo pesti.
0: Partner Aktualove galame sporoča.
3: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ecosyn in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR Sun vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn, naravno udobje IR panelov.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavi na kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Snemamo! Akcija!
6: Greters. Balzam za...
5: Stop. Najprej pastila.
6: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Škerjans.
13: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.
14: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
15: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra.
15: Gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos

0: Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet24. Prva stran dneva.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: družino.
1: Vlada, lej, se je dokazal tudi tukaj v živo. S kitaro.
0: Ja, res, res, res. Simpatičen dečko.
1: Res je enkraten.
0: Res. Tako, petkov popovdne, ko smo že z eno nogo čisto v vikendu.
1: A, ja, no, z gležnom smo pa že v rapcu.
0: No, ja, ne. Nareč.
1: Nareč.
2: Relaks.
1: Aktualni relaks. Gremo skupaj raziskovat biser Kvarnerja, to je mesto Rabac.
0: No, pazi to, pazi to.
1: Kaj?
3: Rabac je biser Kvarnerja.
1: Okay,
3: mi pa bomo poskrbeli, da boste vi tisti, ki boste konec oktobra zasijali.
1: Aristotel, nisem te prepoznala take filozofije.
0: Euharisto.
1: Skratka, 28. do 31. oktober se družimo skupaj v hotelu Hedera s 4 zvezdicami in najbolj slovenskim Hrvatom.
0: Ja, naš Matjas gre z nami, z nami, sem rekel, zanalaž z nami, ker ga mes tudi.
1: Še najbolj nemški Slovenc, okej. Okay. Super, vse imamo pokrit.
0: Tako da bo poskrbljeno za istrsko zabavo, pa tudi ostale klubske aktivnosti v Pomežik, Pomežik. Z Matja sem bo to zrihtala fajn.
1: Vidim, da bo to naredila svoj klub. Ne vem, če sta vedla, tudi ostali aktualovci, dva otroka do 10 let bivata brezplačno na dodatnih ležiščih, kar pomeni, da če
0: rekel še par... A Matja, smi dva mova za stot.
1: Mata, dodatna okay. Ležišča so zrihtana, vse narejene sobe so.
0: Z Matja sem se lahko delala, da so vaša otroka, sam pač ne dude v te mogli zrihtati.
1: Rudi, dobro, da je petak, pustimo ga, ne bo v svoji sanjeriji in fantaziji. Drugač pa res 28. do 31. oktober v Rabcu. Se družimo skupaj pol penzion, hrana, pijača, ni da ni. Več informacij pa na Radio Aktual ali pa relax.si.
0: Nujno, prijavite se.
1: Ker Rudi rab postlo.
4: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, pol penzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: visoka.
1: To bi zabrali šklapa entrade, zaluzali pogled, ta, dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: In glede, včasih je v službi tako, da imaš pač veliko dela in ne veš, kje se te glava drži, včasih imaš pa kakšen dan, kjer je pa tako, tudi če ne bi šel. A ne?
2: A na šiht.
1: Na šiht. Tako, kot je naša Žana Vidmar danes, ki ima najbolj dolgočasno vremensko napoved. No, dej v enem stavku povej, ker res se lahko v enem stavku se lahko pove. Res.
2: Jasno, sončno bo, pa ko prej ne bodo.
1: To je to. Temperature, koliko?
2: To ste že drugi stavk. Zdaj, ampak ok, do 22 čez dan, oziroma do 24 na obali, zjutraj pa od 2 do 8.
1: 8?
2: Ja, 8.
1: Ok, razumete. To je to. Hvala lepa, Žana.
2: Hvala.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No, sej, roko na srce, tudi na cestah brez večjih posebnosti, razen da je zaprt prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu, pred priključkom Koper centra zaradi okvare vozila. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Domžalam, med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med razcepoma Kozari in Malence in na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del radarjev, tudi ni v tem trenutku, no, so že malo frej.
2: Nama bojo danes pol plače skinjeli. Jaz sem nič pri vremenu, ti nič pri prometu.
1: Radari pejte malo.
2: Pejte malo ustavljati.
1: Sam stat nekam. No.
2: Ja. Tako, da ne mi dobro pravičva plača. Malo da žija, prosim, ne nekdo pošle.
1: Tako da javte se, kje ste na nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: podpri Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosyn, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn, naravno udobje IR panelov.

ga moram pohvaliti. Dejan on the mic dela super galamo na terenu, Anita Gošte pa z vami. In kje je še ta teden največ galame? V gozdu Rokegor, kdo ima jurčke, marele, dežnike, kostan in še aktualna telefonu, da uživa galami z nami.

Ko slišite galamo, veste, da ste si zaslužili vikend in zato si zaslužite tudi najino lepo besedo in vašo glasbeno željo. Klik na aktualov Facebook profil pod zadnjo objavo galame. Bova vesela tudi vaše košare jurčkov, da vas pohvaliva. Marjam pravi, opa, vse gobe so užitne, nekatere pač samo enkrat.

Spet galama, kako lepo vas je imeti blizu, začutiti vašo živahno petkovo energijo. Naj se prelije na aktualov Facebook profil čim prej z vašim jurčkom in glasbeno

Vita, z veseljem mahava nazaj vam, ki ste prvi pomahali. Sandrica, Vladka, Andreja, Erik, Suzana, Darja, Tanja, Zoja, Jožica, Leja, Filip, Mateja. Suzana, tole pa je po napornem tednu že arcnija zate iz aktualove večerne lekarne.

0: Aktual.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
3: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Ekskluzivno upojenje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
4: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Relax.
10: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
11: Dejan on the mic in Anita.
12: Dejan on the mic in Anita.
11: Aktualova gala.

0: 10 minut do pol sedmih, Peter Galama, Dejan on the mic na terenu, Anita Gošte v toplem studiju, Drago pa pravkar iz gozda.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja. Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: Drago piše, ojla, prišel iz gozda, vesel ko radio aktual. A zdaj pa Kosta ni na aktualovo Galamo poslušat. Bravo, tudi za tole celo košaro jesenskih dobrot, oziroma kar eno konkretno večerjo. Eni na gobah in kostanju, Vladka je pri grozdju, ker se je pač treba podpreti z vitamini. Kako podpremo vas? Klik na aktualno Facebook profil.

0: Kakšni skok na poskok, torej zate Alex, še prej pa v naši galami energijska bomba našega fešta mojstra.
1: Vrati se, opet sa novim letom, vrati se.
0: Davor Borno, tudi tale je en krasen spomin na lansko eksplozijo zabave in izjemnega druženja v areni Stožice. Bojana, prideš? Kdo še?

0: Petek, aktualova galama v živo, Dejan na terenu med srčnimi galamovci, Anita v studiju med srčnimi galamovci.
1: Došla zora na nas tjera, van, van, van, napilo se nebo za nama.
0: Eno srce, en aktual, to je to.

0: Darja! Darja, zdaj le pa da ponoviš fešto od včeraj, ko si praznovala in s tabo Natalija.
1: Za tvoj rojstni dan, vsak ti seže v dlan.
0: Danes ima pa moj okroglih 60, praviš Andreja. A ja, da bo še dolgo tvoj in vse najlepše, lepo praznujte cel vikend.

0: Galama in najbolj vroče ime zabavne glasbe Bruno Rački.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: Ja, tale naslednji bi bil lahko njegov učitelj, morda pa se kdaj zgodi duet prav na aktualove modro. Kaj pravite?

Draukoškender prihaja v šesa in topel objem vas, Massimo, Ana, Boža, Sandra, Sandrica, Anželka, Nedilka, Kristjan, Neda, Zorica, Filip, Monja, Mateja, še prej pa čisto nekaj svežega in ne.

Luca Bassi in Vigori, Tania Erikin Andrea, Sozanovo, Pavi, Nostalgija ali friške ribe. Povejte, klikajte na aktualov Facebook profil, zdaj!

0: Najbo življenje zabavno. Obišči up.
1: Mami, kaj je za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
5: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
11: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
10: Stajerles-straight.si.
12: Marketing Design. Najboljše polepitve.
13: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Morgan Housen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Za vsako priložnost.
17: Za vse generacije.
16: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

Petek, aktualova galama, Dan on the mic, vas pozdravlja na terenu, Anita Gošte v ročem studiu. Hvala, dragi galamovci, ker ste naredili takšno izjemno vzdušje z vašimi simpatičnimi zapisi, gobami, kostanjem in glasbo na aktualovem Facebook profilu. Boštjan iz Mengša, a bodo za večerjo ali za sobotni zajtrk? A ja, o Ines govorimo. Za vse, a ne?

Ena na ena, Ines, servus za nagrado. Boštjan, ker si napolnil košaro in se še tako lepo potrudil s komentarjem na Facebooku. Ceniva, veš?

Dino Dvornik, ništa kontra Splita, najprej obudimo fantastičen plesni spomin na Dina Dvornika. Ravno to jesen mineva 18 let, odkar nam ne more več zapeti v živo. Zato pa je naš aktual. Živahna Kostanjeva družba iz Zagorja. Voila!

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Investirajte v IR sistem Ecosyn. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
2: Ja, hvala Ecosynu, da tako skrbno lepo in toplo razveseljuje galamo in galamovce. Ko vas zjutraj in večer zazebe, pa nujno odklikati na ecosyn.si ali poklicati nič 80 30 10.

A to je ta topli raj z ekosenom, z air paneli, z enim samim pritiskom gumba ali daljinca, ki prikliče sonce nazaj. Andreja in njeno sonce Maj pa se v družbi vesele aktualovega lame že peljeta v njun raj Goričko. Krasno, srečno in tam rajsko. Andreja in Maj, čau, čau.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
8: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra gremo vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti dve urici po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Sicer pa to ni maraton. Lahko greš tudi na družinski tek 3 km. Čist easy. Ali pa pridi samo malo pogledat in navijat. Prijavi se na triglavtek.si.
9: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
10: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
11: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
14: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
15: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija Eko sklada. Seltron.si.
16: A je tole slučajen sindikalc?
17: Ne!
18: A je to maturant?
17: Ne! To je aktualc!
15: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
19: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
20: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
21: Vedno potrka na...

0: srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktualni.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova Galama.

0: 8 minut do pol 8, aktualova galama, Dejan in Anita v živo, šoferova naprej po vaši navigaciji.
1: Ja, da sem kamionđija, ja bi stal svakoj curi koja stopira.
0: Matejna družba se odpravlja v Kranj na kostanje v piknik, tale bo pa za eno veselo popotnico. Osem minut do pol 8, aktualova galama, Dejan in Anita v živo, šoferova naprej po vaši navigaciji.
1: Ja, da sem kamionđija, ja bi stal svakoj curi, koja stopira.
0: Matejna družba se odpravlja v Kranj na kostanje v piknik, tale bo pa za eno veselo popotnico.

0: Točno pol osmih, aktualova galama. Da bomo še naprej norčavi, predvsem pa da izpolnimo prav vašo glasbeno željo, se hitro oglasite na aktualov Facebook profil, kaj ti bliža se čas za tri v vrsto. Vesna, kdor čaka, dočaka, pravi, da je prav za vas še enkrat povadil vse tone.
1: Ispodove bile košulje, kuca nešto samo za tebe.
0: Ja, pa še oblec se je moral, ne? Ispodove bile košulje, Marko Škugor prihaja kmalu v galamo. Pa kdo še?

Belca, za tvoje pridne in nasmejane punce, Bruno Rački. In ja, čas je, da tudi v Galami prižgemo najbolj romantične lučke.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za aerogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
2: Delamo galamo in sestavljamo vaše tri v vrsto. Vladka nam petkovo nazdravlja in veselo božo dušo, češ aktual, najboljši radio na svetu.

0: Joj, toliko vas vsak petek piše za Zdravka Škendra, da občasno pa mora pasti kak bombonček, a ne? In to bo Zdravko Škender Mix.
1: U njo ja ne dane broji, noči broji, ljudi moji.
0: Najprej si moramo pa posveti, da bomo lahko plesali. Evo Zoja, ti si naša prva lučka, gremo, 3, 2, 1...

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
1: Samski.
4: Samska.
1: onaon.com Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
9: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
14: Svetu Žitka.
13: Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: Pizza da te ka.
16: Od Julči.
15: Telefon 70-551-200.
17: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
18: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Dejan on the mic in Anita.
5: Dejan on the mic in Anita.
19: Aktualova galama.

Aktualova galama, Deja, Nina, Nita. Tako rada bi vam za konec zavrtela še kakšno veselo, pa bova spet rekla, to je življenje. Danes smeh, jutri solze. Ja, vsak petek galama ob tem času predaja feščarsko štafeto petkovi pumpi. Njena kraljica je punca širokega nasmeha Nina Cestnik Pavlič. Žal se danes nismo uspeli pozdraviti, objeti, te pa toplo in močno objemava in objemamo prav vsi prek radija. Izguba mamice je ogromna rana, ki se nikoli ne zaceli, saj je ona naš prvi varni dom in prva ljubezen. Draga naša Nina, najgloblje so žalje v imenu vseh, ki te poznamo od blizu in nadaleč. Tukaj smo, da te podpremo danes, jutri in ko bo to potrebno. Tvoja galama, tvoji aktualovci.

3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.

vroča poskočila na voz, tako da vsega bo, kjerkoli ste že. Če nimate kaj delati, napišite ga za glasbeno željo in akcija do polnoči s petkovo pumpo.

pumpom. Tudi naslednji petek pumpamo na terenu in kje bomo 9. oktobra, PGD želim je, petkova pumpa, DJ Boštjan in pa seveda Natalija Verboten bomo

Siete voi, nocoj z vami, petkova pumpa, tole so bile Chicas, mi pa še hitro skočimo s Kalipsom in njihovo pozitivo do vaših glasbenih želja.

0: Pa tisto, ko pravim, harmonika Vox, kaj to je?
1: Bumba in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, za harmoniko Vox, ja, kako do tega predstavljici kupte hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju.

glasbenimi željami, tudi piše Majda, ki pravi: Ljuba, ljuba, ljubica za Iztoka Marulta, da mu popoldanska izmena čim prej mine, a se mu bo s pumpom zihar. Vemo!

rojstna dneva. Ha, veselo bo danes tudi na terenu, kjer je pumpa prisotna. No, Maja piše za veselo družbo iz Velenja, ki postavi rožico za 70 let za Mihaelo. Vse najboljše in seveda, če imamo pa tebe. Mihaelo, vse najboljše za 70 let družba, se veste, eks velja.

Mihajla, vse najboljše za 70 let in ostanite z nami do polnoči ali pa do jutra. Prej sem omenil dva rojstna deva, zdaj 70, zdaj imamo pa Abrahamko in Keto v Lutrškem selu. Pravi, da je prav poseben dan in seveda vestni namreč postavljajo mlaj, ker je Abrahamka. Vsa zbrana družba ji želi vse najboljše, ogromno zdravja, smeha in dobre volje, predvsem pa dostane še naprej tako fajn, poskočna, vesela in pripravljena na fešto. To je pomembno. Čisto posebne pozdravje pa ji pošiljajo njeni fantje, njihove boljše polovice, ki pravijo, da pri 50-ih ni nič drugače, samo mlaj mora biti višji, fešta pa daljša. Do jutra. Vesna, vse najboljše za tvojih 50 in naj se danes v Lutrškem selu trese!

Se sprašuješ, kako je pa prišlo tole na pumpo. Upam, da jo imate tam. Nina, čestitke. X velja kot pravim do tomalega prsta in do jutra. Mojca pa pravi, da se za vikend odpravljam na morje, radi bi pa slišali.

ki se odpravlja na morje, dobro je, še kar. No, Petra pa nam piše iz Kranjske Gore in pravi, za nas punce, ki praznujemo 32 let srednje šole v Kranjski Gori, pesem Ne bom pozabil na stare čase, seveda bo. In lepo nas pozdravljajo iz Kranjske Gore, vse nas poslušalce petkove pumpe.

Šipamo zdaj, evo, piše nam Miha Serviser Niksa in pošilja pozdrave puncam iz podjetja Revoz kompletni Meniški vas in šefici v Dubrovniki. Naj se vse lepo pozabavajo s tole pesmijo Modrijanov in ansambla Stil. Tam za vas jo vse posod.

za vas jo Miha Servizer Mix pošilje tole puncam u revoz. Ja, on pravi da se greje in ohladi. Vse kad šte. Tavšen troža je tole. Ensemble, lojte za slaka, veseli kletar v ritmih, petkove pumpe, veseli kletar je tole. Tole pa Afrodita pošilja kletarju Darčku.

0: Pa fanče zapoje frajtonarica Voks. Kako do nje pa posluži tole.
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Voks.
0: Točno tako, petek seveda ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prava veselica pa potrebuje hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo za harmoniko Voks, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Veste kaj, Perutnina Ptuj, Golica, hrenovke, harmonika, voks.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

sodelavec Iron Man, jaz pravim, naš Rudi iz Iger, ki pravi, glasbeno željo bi za nekoga, posvečena pa osebi, ki za nas razdaja, nas razvaja in za nas vedno najde čas, kljub vsem obveznostim, ki jih imam. Z ekipo posedi, se poveseli ter vse z dobro voljo naredi. Suzana, hvala ti za vse. Ekipa, ja,

Tako je, čuj, deklica, ekipa, japčkarjo, no, fajn se imejte, Suzana, se veš, drži do konca petkove pumpe. No, pa mi šipamo dalje, pravi za Marjana iz Avstrije, rad bi pel sem do Dejana Vunjaka, nije ni lepše kot se ti, pošiljam pa jo Urški iz Pumpe.

smo bili pri mizarjih, Johnny Bravo, živijo, zdraj z nami do konca. Zdaj gremo pa štromarjem, pa vodovodarjem, pravijo takle, ki so še kar delovni, še posebej Marjan in družba. Tako, evo.

Pa Štromar je še posebej pravijo družba Dezamarjana, no, pa Zihar je tudi kak Branko vmes, saj ste ga preimenovali Marjana za Branko, to zdaj, ko je bila tale pesem.

pazi, gasilcem, tako je, pravi Ančika. Rada bi eno od zvite feltne za orlovske gasilce, ki pridne vadijo za nedeljsko tekmovanje, ter vse najboljše za Primož Puco, ki danes praznuje rojstni dan. Seveda, če tekmujete, tekmujete tako kot piči klijo 200 na uro. Primor, vse najboljše in

Antonio pa do jutra. Skateri, ragadi din prihaja. Nije pumpe, da se ne zavrti v skateri, nimaš kaj. Gremo, pumpa!

0: Ptuju, Pumpali u Bowlingu Ptuj 20. novembra u živo do jutra. No zdaj pa še zadnja šansa, kako priti do harmonike Vox. Kako pa poslušaj tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, takole pravijo, če bi radi zaigrali, rabili, raztegnili meh. Imamo super novice ob nakupu hrenov Golica Perutnina Ptuj. Sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na Veseljakovih 30. To je to. Zdaj, hrenovke Golica, račune, vse to, potem pa na Veseljakovih 30, pa čakat, lahko se srečneš prav ti.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

petek 9. oktobra, PGD želim je, tako da bo veselo naslednji petek. To, kombinacija Natalija Verboten, Pumpa, Boštjan, PGD želim je, gasilci, gasilke, to bo to. In prihaja polka pravi Zala za mojega najboljšega fanta Romana.

ansambl Nemir, ja, tudi 20 let je že z nami ansambl Nemir. Kaj pumpa, veselo poskočno. Ansambl Nemir, le kuk je lepo. Mi pa seveda tudi ne moremo, mimo mladih gamsov in starih gamsov in tega le jodela avtomata.

kar živo še naprej za popoldanske izmene, pravi Dejan. Da gre v nočno, vozi se v službo, pa bi za našo nočno izmeno v Livarni, v Impoli, pesem od Dejana Vunjeka, nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spet.

0: vode pit, vode pit, ne pazi!
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, še zadnja šansa, zadnja pumpa, zadnja pumpa za tole super harmoniko Vox, kako gre tole. Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 lahko izžrebamo in dobite harmoniko Vox. Ja, to je Golica srečelov, pa pumpam, tuj, pa Perutnina Ptuj, splača se.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

vse do zore in pumpali bomo do zore naslednji petek, 9. oktobra, PGD želim je, tam gremo spet v pumpo, skupaj z Natalijo Verboteni bomo pumpali do jutra. No, evo ga, Kremen pa tudi pravi lepe pozdrave iz Štajerske in nas lepo pozdravijo Jurc, Biftek in pa Klemen in bi radi slišali enega poskočnega Damjana Murkota in moj mali, moj mali.

Šemao, kaj jim prav rešito za vsako zabavo je Petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let in tudi naslednji petek bomo pumpali na terenu do jutra in to kje PGD Želimlje skupaj z Natalijo Verboten. Petkova pumpa, DJ Boštjan, gasilci in gasilkami, po čotorom bo, tako da naslednji petek PGD Želimlje.

Seveda sem vesel, Franci na balanci, pravi Lucija, Zatija, ki praznuje 50 let. No, mislim, da je to od istih, ki piše pa Kristjan, da bi dal pa za tasta, ki danes praznuje 50 let, kletar je že bil, ampak.

0: vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Tako je, čete za Srbijo prsti, da bi radi zaigrali na Pride Komarcu, imamo super novico. Ob nakupu Hrinov Golica, Perutnine, Ptuj sodelujete na žrebanju za harmoniko.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Waves imamo Tina Franc, kočnik nam piše in pravi za našo Evelin, da bo zapela eno boho za pomoč in nas lepo pozdravlja. Izraven prišel.

Ta naslednji petek prideš na petkovo pumpo na teren PGD Želimlje, kjer bomo pumpali skupaj z Natalijo Verboten. Tista bela roža si je pa zaželela Nina. Bela roža spomina.

Scatter, tista bela rosa, šenka po bilo na slednji pet, gremo na teren spet, ko bo pumpo in to kam, pega da želim je. Skupaj z Natalijo Verboten, spetkova pumpa, DJ Boštjan, do jutra. Pa ga da želim ne, gremo!

0: Tako je, Hmelj Boys so tole že dolga leta. Seveda radi igramo, še posebej radi igramo, če bomo dobili harmoniko
1: Vodkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, za harmoniko Vox, kaj treba storiti? Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju.

hrenovkami Golica iz Ptujne Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Ptuj, vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Točno tako, evo, pumpa ima energijo in petek ima saks, ima svojo glasbo, prava veselica pa potrebuje še hrinovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovo za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili kje druge kot pa na Veseljakovih 30. To pa ali pa prijavite račun in sodelujete tudi v žrebanju za harmoniko Vox.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Ampak naslednji petek ne bomo doma, gremo na teren s petkovo pumpo, kam? PKT Želimlje. Tam bomo pumpali skupaj z Natalijo Verbotem. Do jutra, gasilci, gasilke, prav da imajo za pizza, jes, šotr, ni da ni. Tako da vemo, petek, naslednji 9. oktober, PKT Želimlje, petkova pumpa, Natalija Verboten. Gasilci, gasilke, do jutra.

naslednji petek uživo na terenu s petkovo pumpo, PGD želim je skupaj z Natalijo Verboten. Tako da, sihr 100% zapoje tudi.

uživalo. Spet, ko bo pumpal PGD, želim je, tam bomo pumpali. No, mam pa te mam, pravi Tatjana, da za Pijo, ki danes praznuje okrogli rojstni

0: ne to bo lahko od sreče razbil kakšen kozarec, če bo dobil harmoniko, voks, tako pa do nje, pa pazi tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, pa pazi ga, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovi 30 čaka lahko harmonika. Tistega srečnega, tako da veste, kaj narediti. Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju in morate biti na Veseljakovih 30. To je to.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Noćne more, prišpravili smo do konca pumpe. Naslednji petek vemo, kje se vidimo. PGD želim je Natalija Vrboten, petkova pumpa, Boštjan bomo z vami do jutra. Tako da bo veselo, veselo kot vsako petkovo pumpo, tako v studiju kot na terenu. Srečno in pa lahko noč.
1: Dame in gospodje, samo za vas.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začne zaveljati 17. oktobrom. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji.